Ти краще, що є на моїй землі.

0: лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Соціальна реклама.
3: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
2: Соціальна реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
6: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос від компанії «Руть». Купити не забудь.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
12: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Західний полюс. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
8: Ах, турпал!
7: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
13: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
2: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, вітання усім у цей неймовірний день. Ед Ширан і Мартін Гаррікс починають найсвіжішу підбірку хітів із треком «Repeat It». Мене звати Сидір Юрський, і мій колега Діджей Лучі підготували для вас найкращі хіти цього тижня.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. 10.01 на студійному. Квітнева Оксана у студії. Перед мікрофоном «Слава Україні». Російські військові вночі проти 23 травня атакували Україну 124 ударними безпілотниками типу «Шахет», зокрема і реактивними «Герберей» та «Алмаси», дронами-імітаторами типу «Пародія», повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито-подавлено 102 ворожих безпілотники типу «Шахет», «Герберей» та «Алмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, йдеться у повідомленні. За даними повітряних сил, зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Військові попередили, що атака ще триває, ну, станом на 8.30. В повітряному просторі України було зафіксовано кілька груп російських безпілотників. У Новоросійську Краснодарського краю Росії увечері 22 травня оголосили загрозу атаки безпілотників. Про це повідомила місцева влада і медіа. Мер міста Андрій Кравченко заявив про роботу протиповітряної оборони і закликав місцевих жителів залишити відкриту місцевість та громадські місця. Згодом місцевий оперативний штаб повідомив про роботу системи оповіщення також у Слов'янському районі Краснодарського краю, Геленджику та Анапі. Кравченко повідомив, що в Новоросійську перекрили рух транспорту в районі Набережної, згодом у напрямку Геленджика. Так, в Краснодарському краї РФ внаслідок атаки дронів уже горить нафтобаза «Грушова балка» і нафтовий термінал «Шисхаріс». Знову про це пишуть телеграм-канали. Повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю РФ. В оперативному штабі регіону підтвердили, що після падіння уламків виникло возгорання, їхньою мовою, на території нафтобази, а також частини безпілотників упали на паливний термінал. На Росії стверджують, що внаслідок атаки дронів по Новоросійську постраждали двоє людей, двоє чоловіків, які під час падіння уламків були на вулиці. За даними Осін та аналізу каналу Астра, в Новоросійську горить нафтобаза «Грушова балка», найбільша у Кавказькому регіоні, яка може зберігати близько 1 200 000 тонн нафтопродуктів. Крім того, дим піднявся над перевалочним комплексом «Шисхаріс», найбільшим на півдні Росії нафтопаливним терміналом, який приймає, зберігає та експортує нафту на танкери. Там постачають паливо російським угрупуванням, які воюють проти України. Востаннє нафтопаливний термінал «Шисхаріс» атакували безпілотниками в квітні. Внаслідок удару було пошкоджено 6 із 7 нафтопаливних стендерів, через які здійснюється завантаження і розвантаження нафти з танкерів. В Олександрівці Донецької області внаслідок російського обстрілу увечері 22 травня пошкоджено пожежно-рятувальну частину, а в Полтаві в адмінбудівлі виникла пожежа, повідомили в ДСНС України. Внаслідок обстрілу пожежно-рятувальної частини зазнали пошкоджень 2 одиниці пожежної техніки та будівля підрозділу. Крім того, виникла пожежа на покрівлі, яку ліквідували рятувальники. Особовий склад пожежної частини не постраждав. У Полтаві внаслідок російських ударів виникла пожежа в адмінбудівлі, вогонь охопив 2-3 поверхи будинку. Рятувальники ліквідували загоряння. Загалом у ніч проти 23 травня сили протиповітряної оборони, нагадують, нам збили-подавили 102 російських безпілотники типу «Шахет», «Герберей» та «Алмаз» та дронів інших тифів. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях. Новини місцеві. Вчора, 22 травня, напередодні Дня Героя Отлумацькій громаді родинам полеглих захисників вручили державні та обласні нагороди, повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Відзнакою міністра оборони України за поранення посмертно нагороджено Павла Периняка. Медаллю за заслуги перед Прикарпаттям посмертно нагороджено велику кількість героїв, перелік яких імен на галка ЕФЮА, медаллю Івано-Франківської обласної ради «Лицар бойового чину» теж посмертно відзначено 12 полеглих воїнів. Кожна нагорода – це знак вдячності за мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Це шана подвигу тим, хто віддав найдорожче власне життя за Україну, пише Онищук. 10.06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск у етері найтеплішого за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Сьогодні у Франківську 23 градуси тепла, обіцяють сонячну погоду з невеличкою хмарністю. Ну, як зараз. Приблизно так упродовж усього дня. В Калуші та ж історія. В Рогатині плюс 22, але теж сонячно. Здебільшого мало хмарно. 20 градусів максимум сьогодні. У суботу 23 травня у Косові напрогнозували на сайті Synoptic.ua сонячну погоду. Яблуниці також. Ясне сонце, просто там трішки прохолодніше, ще прохолодніше. Плюс 16 максимум.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт мурчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: Реклама. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з вигодою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
4: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна. Лірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
10: Соціальна реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Your husband is coming.
1: І з ним героєм сьогоднішнім. Вітаємо усіх, хто... Ну, таких небагато насправді, хоча дедалі більше посеред нас, хто може зватися цим гордим званням, яке, яким не присвоюється. Воно з'являється само по собі, ну, власне, є ще й відзнака героїчна і не одна, але не про офіціоз наразі, про геройство як якийсь такий абсолютно природній порив, і багатьох з'явився абсолютно несподівано навіть для них самих. А дехто так і не зрозумів, що сталося, а став героєм, і таке буває. Сьогодні маємо

особливу дату на календарі. 1550-й день повномасштабного вторгнення. Що не день, то особливіші ці дати. Окрім Дня Героїв, День морської піхоти України, також відзначаємо і вітаємо захисників. День щасливої монетки і Всесвітній день черепахи – це з легшого, скажімо так, і з того, що стосується не лише нашої країни, але й усього світу, Всесвітній день спортивної боротьби. Також у цьому переліку День каштанових свічок, міграції риб всесвітній. І інтер'єру, окрім того, 143-й день року, до кінця якого 222 дні рівно. Привіт, хеллоу, це Джері Хейл. Вітаємо новий день. Відчуваю опору. Активувати життя.

10:40. Добрий ранок. День, який називали колись на роді Семик, наразі маємо, проживаємо. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалася іменинницею. Знемагла земля. Працювати на ній було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати в таке свято. 23 травня ходили по лісах і дібровах, збирали різні трави, яким приписували особливу цілющу силу. Ну, все як завжди. Наші пращури помітили, що холодний день, якби сьогодні був, то це обіцяє хороший врожай за нових культур. Як це вважати холодним достатньо днем, якщо десь деінде плюс 30 в Україні, а в нас плюс 23? Нехай усе буде якнайкраще.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

стільки легкості і фанку. У поп-короля Майкл Джексон витері найтеплішого Don't Stop Till... Поки що не станеться You Get Enough. Не зупиняйся, поки не буде достатньо. Стосовно байопіка про цього короля, він отримає продовження. Ми ще не подивилися першу частину біографічного фільму про американського співака, яка називається «Майкл», яка наразі йде в кінотеатрах Івано-Франківська, в тому числі, що став одним із головних касових хітів 2026-го. До речі, фільм. А він уже отримує продовження. Чому в процесі? Тому що вже знімають його. Про роботу над сиквелом офіційно заявила студія Lionsgate під час квартального звіту для інвесторів. Пише Variety видання. Перший фільм завершується подіями... Будемо спойлерити? А чого не будемо? Подіями туру «Бет» 1987 року і титром його історія продовжується, залишаючи поза сюжетом кілька десятиліть життя артиста. Зокрема, вихід альбомів «Dangerous» і подальші скандали, пов'язані зі звинуваченнями в сексуальному насильстві над дітьми. Є тонна неймовірно цікавих історій Майкла Джексона, і багато найбільших і найпопулярніших частин його музичного каталогу не були висвітлені в першому фільмі, заявив керівник кінопідрозділу Lionsgate Адам Фогельсон. Та зрозуміло, що все життя, тим паче таке, неможливо вмістити в одне кіно. Як додає цей чолов'яга, продовження не обов'язково буде хронологічним, ну, тобто послідовним. Автори можуть рухатися вперед і назад у часі, розповідаючи історію. За словами Федельсона, виробництво другого фільму просувається дуже добре. Уже відзнято приблизно 25-30% потенційного сиквелу. У студії також розповіли, що під час виробництва першого фільму були труднощі. Спершу третя частина фільму мала бути присвячена впливу звинувачень у домаганнях на життя співака. Однак ці сцени довелося вирізати після того, як юристи спадкоємців Джексона виявили пункт в угоді з одним із обвинувачів Джорданом Чендлером, який забороняє згадувати або зображати його у фільмах. Попри це, на студії кажуть, що частину вирізаного матеріалу можуть використати в другому фільмі. Перший фільм «Майкл» став одним із найуспішніших у році 2026-му. Стрічка з бюджетом понад 155 мільйонів доларів уже зібрала в світовому прокаті понад 700 мільйонів доларів. Біографічна музична драма, знята Антуаном Фукуа, за сценарієм Джона Логана, заснована на житті Майкла Джексона. Головну роль у фільмі зіграв Джафар Джексон. Це його дебют у кіно. І видання «Бабель» про всяк нагадує, що Майкл Джексон був співаком, танцюристом, кіноактором, автором пісень, який здобув популярність у 12 років як соліст дитячого гурту «Джексон 5». П'ятірка Джексонів. Він вважається королем поп-музики і отримав за життя 13 премій Греммі. У 2009-му Майкл Джексон помер. У 50-літньому віці прожив рівно півстоліття. Легенда століття 20-го. Хай світ пам'ятає про це. Далі Клер на полісі.

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. 11.01 на фронті. Впродовж минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Найбільше російських атак було на Покровському і Гуляйпільському напрямах. Про це вранці 23 травня повідомляє Генштаб Збройних сил України. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора, а на Гуляйпільському відбулося 32 атаки окупантів. Йдеться у повідомленні. Крім того, за даними командування, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському і Придніпровському напрямах. У Перському краї Росії безпілотники атакували хімічний комплекс АКМ підприємства «Метафракс» у місті Губаха. Про це повідомляє Центрнет із посиланням на російські джерела і місцеві пабліки. За даними повідомлень, ціллю атаки стала промислова зона комплексу. Місцеві мешканці повідомили про роботу ППО і вибухи в районі підприємства. Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив факт повітряної атаки, заявивши, що частину безпілотників нібито було збито на підльоті силами ППО та мобільних груп. Водночас російська влада традиційно заявила про відсутність постраждалих і запевнила, що загрози для населення немає. Президент Чехії Петр Павел закликав країни НАТО показати зуби. У відповідь на провокації Росії на сході Альянсу він пропонує, зокрема, відключати інтернет, ізолювати банківські системи для РФ і збивати російські літаки, які порушують повітряний простір європейських країн. Про це він сказав для видання «Guardian». Петр Павло закликав до достатньо рішучих, потенційно навіть асиметричних відповідей до дії Росії проти країн Альянсу, інакше існує ризик того, що Кремль посилить свої дії. Чеський президент уникав прямої критики президента США Дональда Трампа, але висловив розчарування відсутністю рішучості у продовженні тиску з боку Сполучених Штатів на Росію. Утім, він відмовився відповідати на запитання про США і не вважає, що будь-яка пряма критика Сполучених Штатів допоможе на цьому етапі. Трамп зробив більше, щоб підірвати довіру до НАТО за останні кілька тижнів, ніж Володимиру Путіну вдалося зробити за багато років, наводить слова Павла Гардіан, які він казав в інтерв'ю іншому виданню, їхньому чеському «Чесним справи». Він зазначив, що після анексії Криму в 2014-му Росія зрозуміла, як діє НАТО і розробила стиль поведінки, який майже досягає порогу для застосування статті 5, але завжди залишається трохи нижче цього рівня. За його словами, російське керівництво деколи сміялося над тим, як повільно ухвалюються рішення в Альянсі. Коли я запитав їх, чому вони роблять ці провокації в повітрі, прольоти над бойовими кораблями в Чорному чи Балтійському морях, вони відповіли, тому що ми можемо. Це саме та поведінка, яку ми допустили, каже Павел. Петр Павло зазначив, що НАТО ризикує стати розділеним і нездатним діяти, якщо певні країни завжди віддають перевагу дипломатичному вирішенню, навіть якщо росіяни не показують готовності до такого. Лідер Чехії вказує, що Альянс також повинен діяти асиметрично і робити те, що не вбиває людей, але щоб Росія зрозуміла, що вони не повинні більше так робити. Він сказав про відключення інтернету або супутників і згадав про те, що відключення Starlink для росіян надало Україні перевагу на фронті. Ай-яй-яй, ви не повинні більше так робити. Військові НАТО використали станцію метро Charing Cross у Лондоні як бункер, аби імітувати бойові дії проти Росії у випадку війни. Про це пишуть видання Independent і Guardian. За сценарієм навчань під назвою Operation Arcade Strike, Росія напала на Естонію в 2030 році, і британські війська розгорнули в країні для протистояння особовому складу РФ на кордоні. Британські військові імітують, як будуть на відстані відбувати російські дронові атаки, а також завдавати ударів у відповідь і бити з артилерії і винищувачів з кордону аж до Санкт-Петербурга. Сценарій, який ми розігруємо, зумисне передбачає дії у 2030 році, адже саме тоді ми бачимо найбільшу ймовірність атаки Росії, каже генерал-лейтенант Майк Елвіс. Ну, так подумаємо, давайте логічно, Путіна вже не буде. Але все одно вони вбачають цю загрозу. Метою гри, за словами самих військових, є показати Росії, що навіть попри відсторонення США від діяльності НАТО, європейські країни все ще можуть себе захистити. Іншою не менш важливою ціллю є продемонструвати уряду важливість виділення коштів на оборону, адже, як зазначається, Міністерство оборони Великої Британії вже тривалий час бореться з державним казначейством за фінансування. За даними медіа, реформування британської армії потребуватиме мільярдних інвестицій, щонайменше 50 мільйонів фунтів на рік, на побудову системи виробництва найпростіших дронів і принаймні 500 мільйонів фунтів на рік на складніші моделі озброєння. Уряд Великобританії заявив, що Велика Британія витрачає близько 2,5% ВВП на оборонку. Це близько 79,8 мільярда фунтів стерлінгів. Утім, як зазначають медіа, якби війна проти Великої Британії почалася завтра, країна витратила б усі наявні дрони вже за тиждень. Британській армії не вистачає від 80 до 90% безпілотників, зокрема, для розвідки. Водночас британські та інші військові країн НАТО залучені також до інших навчань, зокрема, операції «Весняний шторм» в Естонії, куди поїхав міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. Прикарпаття продовжує приймати евакуйованих людей із прифронтових регіонів до Івано-Франківська. Евакуаційним потягом учора прибули 19 людей із Донецької, Дніпропетровської областей. Люди змушені залишити свої домівки через війну. Серед новоприбулих – людина з інвалідністю і жінка, яка евакуювалася разом із домашнім улюбленцем із рудим пухнастим котиком, повідомляють на сторінці Івано-Франківської ОВА. Про кота вони не пишуть, але він є на фото на репортері. На транзитному пункті люди отримали необхідну підтримку, теплий чай, психологічну допомогу і первинний соціальний супровід. Транзитним є наш вокзал, я так розумію. Одну жінку госпіталізували до медзакладу. Для надання необхідної допомоги усіх евакуйованих безкоштовно перевезли та розмістили в місті тимчасового проживання Рогатинської громади. Людей забезпечать соціальним супроводом, допомогою в оформленні статусу ВПО, а також медичною, психологічною підтримкою. Міжнародні організації також провели реєстрацію та отримання одноразової грошової допомоги. Загалом із початку цього року на Прикарпаття евакуаційними потягами прибули 93 людини, серед яких 18 дітей. Контакт гарячої лінії координаційного штабу щодо розміщення евакуйованого населення в Івано-Франківській області є на репортері, хоча телефонувати на цей мобільний можна лише в робочий час. 11.08, всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 52 хвилини. Партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. У Франківську зараз 21 градус тепла, малохмарно, вітер північний – 2 метри за секунду швидкістю. Високий атмосферний тиск – 748 мм ртутного стовпчика, становить вологість 53%. Геомагнітної активності – 2 бали з 9 можливих температура води. У водоймах Івано-Франківська плюс 17. Усе гарно. 21.06 час, коли сьогодні сонце зайде за горизонт. Впродовж дня воно іноді ховатиметься за хмарками. Не більше. Вітер північний може набирати швидкості від 5 до 7 метрів за секунду. Сьогодні це максимум його потужності. В Калуші на суботу напрогнозували на синоптику плюс 23 максимум і теж малохмарну сонячну погоду. В Рогатині сьогодні плюс 22 і ясно. Плюс 20 у Косові сонячно, в Яблуниці малохмарно, здебільшого сонячно, плюс 17 максимальна денна температура.
3: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
1: Ах, турпал!
0: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Реклама. Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.

Ріка вас дождеться, не хвилюйтеся цими вихідними, але спочатку на акцію нагадування про зниклих безвісти і полонених героїв сьогодні у День героїв, у суботу 23 травня на площі Івана Франка перед драмтеатром Франківським. О полудні за 35 хвилин стартує акція нагадування з розгортанням найбільшого прапора Прикарпаття. Їх чекають удома, їх чекаємо ми. Час пам'ятати, час діяти. Івано-Франківськ, площа перед драмтеатром. Івано-Франківський обласний український драматичний театр імені Івана Франка долучається до організації цієї акції. Запрошуємо всіх. Івано-Франківську область, Івано-Франківськ та інші міста, долучайтеся, приходьте підтримати, не мовчіть, полону буває, зниклих має бути знайдено. І ще одна традиційна до Дня Героїв акція від мім-ів, від наших мімів. Сьогодні о 13-й на 100-метрівці, рівно посеред неї, на цьому найлункішому перехресті, де можна поаплодувати в долоньки, і ця луна розійдеться перехрестями дуже лунко, дуже дзвінко. Ну, власне, біля молочного кафе, біля Реберні, саме цей простір, цей проволок перехрестя пішохідної 100-метрівки і вулиці Шашкевича, місце розгортання активності мімів уже не тільки в цю дату, з цієї нагоди, їхня класична локація для того, аби привернути увагу. Вони теж роблять це із благодійною метою. Зрештою,

там, де людини багато, але всі вони твої однодумці. Можливо, саме так сьогодні буде на читацькому рейві. У Івано-Франківську вперше влаштовують таке дійство, але звучить дуже симпатично. Воно для любителів книжок. Учасникам пропонують на кілька годин відкласти телефони, взяти улюблену книжку і провести час у спокійній атмосфері біля озера. Сьогодні, ополудні, вже за 21 хвилину, стартує читацький рейв. Як повідомляють його організатори, надихнулися вони популярними відео зі Швейцарії, Нідерландів та Австрії, де люди масово збираються в парках, аби разом читати. Таку атмосферу вирішили організувати і у Франківську. Під час рейву можна буде читати, пити напої від кафе, обговорювати прочитане і просто відпочити на свіжому повітрі під спеціально підібраний плейлист. Події організовують спільно з міським кафе 0342, і це хороший шанс дочитати книгу або повернутися до активного читання. Якщо ви вхопили нечитуна, пишуть організатори. Читацький рейв сьогодні з 12 до 16 в кафе 0342 біля міського озера на вулиці Гетьмана Мазепи, 126А для участі. Бажано попередньо зареєструватися, але якщо ви цього не встигли зробити, лінк на сайті Західного полюсу, до речі, є z-polis.info, то приходьте просто так, думаю, ніхто вас не прожене. Приєднуйтеся до читунів. Власне, в цьому сприяє абсолютно все, в тому числі і погода. Але давайте все ж таки спочатку на акцію до Франківського драмтеатру о 12-й годині. Потім можна пройтися 100-метрівкою, підтримати мімів, помилуватися їхньою блискучою роботою. Вони це роблять для нас. Власне, з нагоди Дня Героїв чергове шоу, це інакше не назовеш, від них для франківців і гостей міста. Ну, а потім, плавно рухаючись у сторону парку і міського озера, приєднуйтеся до тих, хто прийшов із книгою, насолоджуйтеся напоями і з почуттям плідної суботи і правильно прожитої, скажімо так, достатньо активно, достатньо небайдуже і для себе, і для тих, хто потребує вашої присутності ще десь, не лише з книгою біля водички. Біля водички, до речі, прекрасно, там ще досі бузок цвіте маленькими такими кущиками, майже як клумбовими кущами, якісь пізні сорти бузку. Пахнуть ароматно на всю територію довкола. Ну і зрештою людей багато завжди тепер біля озера, але кажуть, що це хвилями спостерігається. Якщо ввечері їх більше, то можливо зараз в обідній час трохи менше. Just

0: реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

11:53. Прекрасний ранок їхнього життя. І нашого би був також, якби не так, одна велика неприємність, яка, ну, м'яко кажучи, неприємність, яка жити заважає всій країні. Неприємність ще більша за нашу країну за розміром, але про неї зараз згадувати не хочеться. Хочеться про прекрасно ще вчора. Абсолютно прекрасна прем'єра вийшла у Фагота сольно, не в рамках танка на Майдані Конго, танків точніше, на слова Ліни Костенко «Я кину все», точніше, це було таке переосмислення вірша Ліни Костенко. А ще вчора ж стало відомо, що у стінах новоствореної фундації Ліни Костенко відбувся захід, який став платформою для першого за тривалий час публічного виступу поетеси, присвяченого виходу книги, над якою авторка працювала понад три десятиліття. Відеозапис ексклюзивної презентації нової збірки поезії Ліни Костенко «Вітер з Марса» відтепер доступний для широкої аудиторії на YouTube-каналі Миколи Княжицького та в етері телеканалу «Еспресо». Під час презентації видавець Іван Малкович зазначив, що ця подія є безпрецедентною для українського книжкового ринку, адже нова збірка охоплює поетичні доробок авторки від початку незалежності України до весни 2025 року. Трансляції презентації на телеканалі «Еспресо» відбудуться за певним графіком. Одна дебютна в п'ятницю 22 травня вже мала місце в обідній час. Сьогодні, ой, вона зараз відбувається, субота 23 травня об 11:30. Добре, що побачила вчасно. Неділя, 24 травня о 18:30. Під час презентації Ліна Костенко, як зазвичай, ми звикли, авторка, котра уникає публічності, відверто спілкувалася з українськими журналістами і митцями, наголосила на важливості культурного спротиву та гуманітарної аури нації. За словами поетки, збірка готувалася впродовж 30 років. До неї увійшли поезії, написані від початку незалежності України і до квітня 25-го. Минулого року, минулої весни, сама назва, за словами Ліни Костенко, пов'язана із записом справжнього вітру з Марса, який вона почула кілька років тому і відчула в ньому зловісну загрозу для Землі. Під час вечора Ліна Костенко зачитала низку знакових творів, зокрема вірш, написаний у ніч на 23 квітня минулого року на вербну неділю під звуки повітряної тривоги. Також прозвучали поезії про сучасних воїнів і роздуми про те, як Україна врешті вийшла на свою орбіту, ставши рівною іншим народам у боротьбі за свободу. Ліна Костенко зізналася, що саме воїни, які читають її вірші в окопах, є її найбільшим натхненням. Своєю чергою Іван Малкович, видавець, зазначив, що книги з автографами Ліни Васильівни уже допомогли зібрати мільйони гривень на потреби Збройних сил України. Ну і вірш Ліни Васильівни наразі у ліричному перепрочитанні Фагота на коду цієї вранішньої музичної.

0: Новини.
1: 12-та година. Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів морпіхів із Днем морської піхоти України. Вітальні слова розмістив у телеграм-каналі. Морська піхота України – це про відданість, готовність попри все захищати своїх, обороняти наші позиції та знищувати окупанта. Наші воїни-герої на найважчих ділянках фронту своєю силою, витримкою та характером забезпечують для України результати, впевненість у тому, що вистоїмо, зауважив глава держави. За його словами, воїни морської піхоти разом із іншими підрозділами наших сил оборони щодня доводять. Українці не віддають своє, і дух український дійсно незламний. Дякую кожному морпіху за стійкість і захист наших людей. Цитата президента. І всі ми маємо усвідомлювати, якою високою ціною дається Україні незалежність, у яких боях вона виборюється. Шануємо подвиг полеглих героїв, пишаємося кожним і кожною, хто сьогодні продовжує боротьбу, захищає державу та наближає мир для України, резюмує президент. Сьогодні морська піхота є однією з найбоєздатніших складових сил оборони України. Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у вітальному слові до воїнів-морпіхів. 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, нагадують нам на Цензурнеті. Вигідно продовжуєте славні традиції морської піхоти українських армійців часів перших визвольних змагань, від якої, власне, від тієї ж армії веде відлік сьогоднішня дата. Та сучасних Збройних сил України примножуєте їх новими перемогами та подвигами. Морська піхота Військово-морських сил Збройних сил України – символ незламності, відваги та вірності присязі. Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною, щоб зупинити ворога. Ваш героїзм у найзапекліших боях назавжди вписаний в історію сучасної України. І сьогодні морпіхи виконують бойові завдання на багатьох відповідальних ділянках фронту російсько-української війни, каже Сирський. Головком висловив щиру вдячність кожному морпіху за професіоналізм, стійкість і відданість українському народові. Схиляю голову перед пам'яттю морських піхотинців, які віддали своє життя за Україну. Окремо хочу подякувати ветеранам морської піхоти, які від початку повномасштабної агресії повернулися до лав війська і боронять Україну разом із побратимами та посестрами. Бажаю воїнам-морпіхам міцного здоров'я, незламного духу і надійного тилу. Нехай кожне ваше повернення буде перемогою, резюмує він. Кабінет міністрів змінив правила бронювання працівників критично важливих підприємств і прив'язав можливість отримання відстрочки до рівня зарплатні. Про це повідомляє журналістам міністр економіки Олексій Соболєв. За новими правилами, для підтвердження статусу критичної інфраструктури середня зарплата працівників підприємства має становити не менше 25 941 гривні. Це 3 мінімальні зарплатні. Для підприємств із прифронтових територій вимогу пом'якшили до 2,5 мінімальних зарплат. Також уряд визначив, що працівники сумісники або ті, хто вже має відстрочку, можуть бути заброньовані лише за одним місцем роботи. У міністерстві заявили, що такі зміни мають запобігти штучному збільшенню кількості заброньованих працівників. Там зазначили, що квота бронювання тепер буде більше прив'язана до реальної потреби підприємства у ключових фахівцях. Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають упродовж місяця повторно погодити критерії критичності з Міноборони та Мінекономіки. Після набуття змін чинності статус підприємств переглядатимуть упродовж 3 місяців. На цей період чинний статус критичних підприємств і бронювання працівників зберігатимуться. У Івано-Франківську відбудуться культурно-мистецький проєкт ССО «Відкритий код», присвячений 10-й річниці створення сил спеціальних операцій ЗСУ. Програма включає відкриття регіонального представництва Асоціації ветеранів ССО, концептуальний мурал на фасаді ліцею номер 7, благодійний вечір «Перформанс «Фактор спротиву» в Палаці Потоцьких та виставу «Нація» у драматичному театрі. Ініціаторами проєкту стала Асоціація ветеранів ССО та ветеранське об'єднання «Вовк» за партнерства Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Мета заходу – формування українського культурного середовища, збереження історичної пам'яті, підтримка ветеранської спільноти, зміцнення національної свідомості та популяризація філософії та цінностей Сил спеціальних операцій України. У межах проєкту буде реалізовано низку культурно-мистецьких, просвітницьких і меморіальних подій, спрямованих на національно-патріотичне виховання, формування культури спротиву та посилення взаємодії між військовими, ветеранами і суспільством. А однією з ключових подій стане відкриття регіонального представництва Асоціації ветеранів ССО у Івано-Франківську, простору взаємопідтримки ветеранів, допомоги родинам полеглих воїнів та активної комунікації з громадою. 12.05 на студійному. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. У неділю, 24 травня, в Україні очікується доволі тепла погода. Подекуди стовпчики термометрів підіймуться до плюс 28, в більшості областей буде сухо і сонячно, повідомляє про це синоптикиня Наталка Діденко. У неділю значна частина території України зупиниться і опиниться у сухій сонячній погоді. Захід, північ, більшість центру. Як зазначає синоптикиня, у східних областях України, на Дніпровщині та в південних регіонах очікується дощі з грозами. На Одещині ймовірність опадів буде меншою, температура повітря комфортна, в день у межах 20-24, а на сході та південному сході спекотніше, стовпчики термометрів показуватимуть 25-28 у неділю. Із середини наступного тижня, за словами синоптикині, стане відчутно прохолодніше. В Івано-Франківську сьогодні і завтра плюс 24 напрогнозували на сайті Synoptic.ua. Це максимум, мінімум 10 градусів тепла. Найближчої доби недільної від 9 до 23 у Калуші. Завтра, сьогодні теж максимум плюс 23 і сонячно, з невеликою хмарністю. 9-24 завтра в Рогатині, сьогодні там плюс 22, ясно. Від 10 до 20 в Косові в неділю, сьогодні теж максимум плюс 20, ясно. В Яблуниці від 5 до 16 наступної доби прогнозують на сайті Synoptic.ua, сьогодні максимум плюс 19.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
6: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
11: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
9: Соціальна реклама.

теж була на касетах, а тут бац і повернення до старого забутого. Лімітований тираж – лише 300 копій, кожна пронумерована вручну, яскравий дизайн касети та корпусу і той самий карнівський драйв, який звучатиме у ваших навушниках, усе, яке має бути для справжнього колекційного релізу. На касеті, на стороні А – «Сім трембіт», «Патіна Прикарпатті», «Ватра», «Вітролом» і «Полтергейст». На стороні «Б» – «Планета Земля», «Гуцул Метал», «Муримух» і «Туман». Вартість 895 гривень касети. Придбати яку можна на офіційній сторінці лейблу «TT Records.ua» або на сайті «TT Records.com.ua». І на сторінці гурту «Карна Стор», «Гуцул Метал» в кожну хату, в тому числі і на касетах. У вас ще є програвачі касет? Я сподіваюся.

0: Європа готується до шаленої спеки. Наприкінці травня її напрогнозували. Україну вона не зачерпне. Принаймні, перша хвиля оцього понадмірного потепління територію України не сколихне. А в Західній Європі хвиля спеки спостерігатиметься, температура повітря подекуди підвищиться до 38 градусів. Наприкінці травня в нашій країні навпаки стане холодніше, ніж зараз. Про це повідомляють в українському гідрометеорологічному центрі, водночас і заспокоюючи людей, які вже зразу панікують. Раніше європейські метеорологи попередили, що найближчим тижнем Європу охопить перша літня спека. Значне підвищення температур прогнозують у Великій Британії, Франції та Іспанії, де антициклон підійме її на 11 відсотків градусів Цельсія, вище норми. Найекстремальнішу спеку очікують у кількох іспанських регіонах, де температури можуть сягнути 38 градусів. В Укргідрометцентрі зауважують, що прогнози для країн Західної Європи не стосуються України. За спостереженнями українських фахівців, найближчим часом до нашої країни надійде прохолодне повітря зі Скандинавії. Погода буде переважно комфортною. Від 21 до 27 градусів. Подекуди проходитимуть короткочасні дощі та грози. Наприкінці травня температура знизиться і буде нижчою від кліматичної норми для цієї пори. Розповідають метеорологи і додають мапу 3-денної, навіть довше. Температури повітря на день 28 травня, наприклад, це за 5 днів. Тоді погода варіюватиметься від 10 градусів на північному заході вночі, я так розумію, до 20 на півдні та південному сході. Погода температурна. Тож закликаємо орієнтуватися саме на офіційні прогнози Укргідрометцентру і не хвилюватися через гучні заголовки про погоду в інших країнах Європи, наголошують в Укргідрометцентрі. Дуже вчасне і потрібне нагадування, тому що ми звикли, що нас черпає цими хвостами, так, погодними, але так чи інакше такий сплеск температурний не залишиться без наслідків, тому після спеки очевидно, що будуть спостерігатися різноманітні явища у Європі. Наша середня смуга нас береже. Якщо нас реально не зачепить оце все діло, то принаймні однією проблемою поки що менше.
1: Західний полюс.
2: Складнощі падали, як дощі.

0: реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

Нагадую, сьогодні варто сходити на 100-метрівку на перехресті з вулицею Шашкевича. Це там, де реберня молочне кафе, молочка в народі, власне, цією куценькою вуличкою. Мім Ів. Формація. Сьогодні з нагоди Дня Героїв підготували чергову порцію вражень. Постановку, якими вони завжди у День Героїв і не тільки тішать у цих локаціях франківців і гостей міста. З 13 години починаючи, уже за 11 хвилин. Їх можна буде там побачити. Окрім того, о 12 годині розпочався і до 16 триватиме рейв читацький на міському озері. Книжкова подія у Франківську. Ви точно бачили ці віральні відео зі Швейцарії, Нідерландів, Австрії, де сотні людей збираються в парках або на площах, або просто разом почитати. Ми теж так хочемо у Франківську. Тож, запрошуємо вас на читацький рейв, який ми робимо спільно з міським кафе 0342, кажуть організатори. Навіщо нам читати разом? У потоці нескінченних сповіщень та споживання швидкого контенту важко виділити час, коли ви концентруєтеся на книзі. Тож ми разом відкладемо телефони, читатимемо бажані книги, питимемо напої від 0342, за бажанням обговорюватимемо прочитане, проведемо час на сонечку, аби отримати додатковий вітамін Д. Це хороший шанс дочитати книгу або повернутися до активного читання, якщо ви вхопили нечитуна. Що робити зараз? Програма, власне, опублікована в мережі є. Ви обираєте ту книгу, яку берете з собою, якщо ви ще не там. Там уже класна атмосфера, м'які місця, ідеальний плейлист для занурення. Реєстрація була попередня в мережі оголошена, але, зрештою, підходьте з книжкою і приєднуйтеся до цього особливого вайбу. Крім того, якщо вірити анонсам на постімпрезі, сьогодні ще є куди йти. Одразу от о 16 закінчується читацький рейв на міському озері. Починається презентація книги «Човни» Володимира Станчишина. Нас з вами запрошують на неї о 16 годині до книгарні «Сенс», що на Української перемоги 23 на промприладі. Презентація книги «Човни» – це нова книга Володимира Станчишина про війну і те, як кожен із нас проходить цей час по-своєму. Говоритимуть там про те, як особистий досвід формує наші реакції під час війни, чому одні історії нам відгукуються, інші лякають або дратують, і як література допомагає побачити себе та інших із іншого ракурсу. Модеруватиме розмову Анастасія Євдокимова, сучасна українська мисткиня, літературознавиця, головна редакторка медіа про культуру «Сенсор», культурна та громадська діячка, педагогиня, лекторка, а ще свіжоспечена мама. І поки вона в декреті, вона мешкає тут, у Франківську, переїхала з Києва, ростить дитину і займається, по ходу, ще іншими справами. Крім того, сьогодні о 17-й театр «Плеяда» на вулиці Заклинських, 1А. Ви точно там ще не були, правда ж? Квиток 150 гривень, до речі, коштує. Запрошує на гостру соціальну драму «12 кроків». Що відбудеться 23 травня о 17-й годині у театральній лабораторії «Плеяда» за адресою Заклинських, 1А в Івано-Франківську. Коли двері зачиняються на засув, соціальні статуси згорають першими. У цій кімнаті більше немає успішної реєстраторки, точніше, рестораторки, народної обраниці чи популярної блогерки. Тут лише 6 людей, один спільний демон і одна фатальна помилка. Остання зустріч на шляху до одужання перетворилася на іспит, де ціна виживання – абсолютна щирість або абсолютна жорстокість. Ми звикли ховати незручну правду за фільтрами Інстаграм, політичними гаслами чи військовими нагородами. Ми створили світ, де здаватися важливіше, ніж бути. Але що станеться, якщо вас позбавлять вибору? Якщо єдиний шлях залишитися людиною – це переступити через власну гордість під прицілом чийогось відчаю. Скільки кроків ви готові зробити перш ніж зірватися? Прийдіть і дізнайтеся, вистава містить ненормативну лексику, попереджають нас. Це невід'ємна частина реалістичності героїв та їхнього граничного емоційного стану. Ой, це правда. Вікове обмеження 16+. Сьогодні о 17-й, нагадую. Ну і о 18-й в підземному переході «Вагабундо» показ фільму «Приятель небіжчика». Кіновечір.
розпочинається разом із вечором, власне, о 18:00. Показ фільму та дискусія стосовно одного з найсильніших фільмів українського кіно 90-х років, знятого в час великої кризи кінематографу. Ця стрічка стала першим в Україні номінантом на Оскар, якщо ви не знали. Фільм про людину, яка не може знайти собі місця в новій реальності українських 90-х. Спойлер, на вас чекає багато естетики Києва. Ну, бо знімалася стрічка, відповідно, там. Купа всього. І це ще не все. О 20-й. Угу. О 20-й вечора, 23 травня, на Бастіоні. Фортечний проволок 1 в Івано-Франківську, на сцені «Просто небо». Вас чекають Павло Табаков і Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо в супроводі The Best Orchestra, Тіни Тернер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших лунатимуть у каверах, але просто небо, під зоряним небом. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Розпочнеться, ну, 2 години до 20:00 вам буде чим зайнятися, там це однозначно. Квитки продажу від 400 до 800 гривень вартують. Красива подія, яка розпочинає той цикл заходів, що відбуватимуться на цій локації, на Бастіонній сцені впродовж цього літа. Так розпочинається наприкінці весни вся ця зоряна епопея і музична також. За 5 хвилин свіжі новини на найтеплішому полюсі планети. З анонсами частково на сьогодні розібралися. Це лише те, що проанонсувала постімпреза, і то не все я вам встигла розповісти. Обирайте, куди сьогодні рухатися, в якому напрямку, і нехай вікенди будуть якнайкращими.

0: Новини
1: 13.01 на студійному годиннику. Це вже перебор. Російські військові 23 травня атакували жалобну колону на околиці Сум, унаслідок чого щонайменше 9 людей постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Постраждали люди, усім надають необхідну меддопомогу. Попередньо одна людина у важкому стані. Наразі з'ясовують усі обставини і наслідки удару. Загроза повторних атак з боку ворога зберігається, написав Григоров у телеграмі. За даними ОВА, минулої доби зафіксовано майже сотню обстрілів по 41 населеному пункті в 22 громадах Сумської області. Внаслідок цього постраждали 12 людей. І оновлені дані стосовно власне цього обстрілу. О 12.54, от буквально 6 хвилин тому, стало відомо, що в Сумській ОВА повідомляли, в лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок російського удару по траурній колонії. Ще одна людина перебуває у важкому стані. Наразі відомо про 9 постраждалих. 4 з них медики вже надали допомогу. Дрон влучив у проїзну частину поруч із автобусом. Унаслідок атаки, власне, такі постраждалі, їхня кількість ще очевидно, що буде уточнюватися. Усім надають необхідну меддопомогу. Наразі з'ясовуються всі обставини і наслідки. Очільник Сумської ОВА наголошує, що загроза зберігається. А напередодні росіяни атакували безпілотниками цивільні автомобілі в центральному районі Херсона і на Харківщині, внаслідок чого загинули 2 людей, ще 2 зазнали поранень, нагадує громадське. Це була би шалена іронія, якщо тут доречне, швидше за все, недоречне це слово, якщо вони ховали людину, вбиту Російською Федерацією, і на цьому похороні вбили ще одну людину, як мінімум, одужання. Власне, тим, хто наразі у лікарнях, однозначно можемо лише побажати. Тим часом дрони Служби безпеки України атакували підприємство Metafrags Chemicals у Перському краї, розташоване за 1700 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Він назвав Metafrags Chemicals одним із важливих російських воєнних підприємств та важливою частиною російської хімічної індустрії. Серед продукції пермського підприємства авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини, якими забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений, важлива наша далекобійна санкція, сказав Зеленський. Раніше губернатор Пермського краю Дмитро Магонін теж писав про атаку безпілотників на одне з промислових підприємств. Його словами, постраждалих немає. Раніше Metafrags Chemicals уже зазнавало атаки дронів. Цьогоріч, 17 лютого, там сталася пожежа. Сама по собі, звичайно. На автостанціях у тимчасово окупованому Криму російські окупаційні структури посилили перевірки пасажирів автобусів далекого сполучення. Про це інформує рух спротиву «Жовта стрічка». За даними активістів, наших партизанів, додаткові перевірки запровадили на автостанціях у Сімферополі. Пасажирів примусово висаджують із речами та змушують проходити через сканери і металодетектори. Водночас автобуси проходять детальний огляд. У «Жовтій стрічці» зазначають, що формально такі заходи пояснюють посиленням безпеки. Однак активісти вважають, що фактично йдеться про подальше посилення контролю над цивільним населенням на окупованому півострові. Офіцер бойового управління 114-ї бригади тактичної авіації на Івано-Франківщині. Його ім'я Павло став кавалером відзнаки Міністерства оборони за результативну роботу під час масованого обстрілу західних областей. Посада Павла передбачає безперервний аналіз швидкості і висоти цілей та наведення винищувальної авіації на перехоплення. Павло – офіцер бойового управління 114-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Його завдання – наведення літаків-винищувачів на цілі в повітрі. Під час одного з масованих ракетно-дронових ударів по заходу України під його бойовим управлінням льотчики-винищувачі знищили 12 крилатих ракет і ударних дронів упродовж одного повітряного бою, повідомляє 114-та бригада тактичної авіації. Робота офіцера бойового управління – це постійна зосередженість на ситуації в бойовому середовищі, розповідає Павло. Командний пункт бачить повітряну обстановку, аналізує напрямки руху цілей, їхню швидкість, висоту та потенційну загрозу. Наше завдання – максимально швидко передати екіпажу винищувача точні координати та вивести літак у точку перехоплення. Саме офіцери бойового управління фактично стають очима винищувальної авіації в небі. У режимі реального часу вони супроводжують повітряні цілі та коригують дії літаків до моменту знищення противника. Усе відбувається дуже швидко. Поки льотчик працює в повітрі, ти на землі безперервно аналізуєш обстановку, інформуєш про зміни. зміни та ведеш його до цілі. У такий момент між командним пунктом і льотчиком має бути абсолютне взаєморозуміння, каже офіцер. Під час того найрезультативнішого бою ворожі ракети та ударні дрони заходили одночасно з різних напрямів. Пам'ятаю ту бойову роботу дуже добре. На екранах постійно з'являлися нові цілі. Після доповіді льотчика про перше знищення приходило розуміння, що система працює чітко. Потім друга ціль, третя, четверта, і в якийсь момент емоції просто переповнювали. Ми розуміли, що кожна збита повітряна ціль – це врятовані життя українців та збережена інфраструктура, пригадує офіцер. Павло зазначає, успішне знищення повітряних цілей – це результат спільної роботи великої кількості людей, починаючи від бойових обслуг радіолокаційних станцій, завершуючи екіпажами бойових літаків. У повітряних боях немає другорядних. Тут кожен виконує свою критично важливу задачу, підсумовує офіцер бойового управління. За заслуги у захисті держави, професіоналізм та результативну бойову роботу Павло нагороджений відзнакою Міністерства оборони України. 13.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди Massage Clinic – комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність і естетику. Завтра, у неділю 24 травня, в Івано-Франківську та по області мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології прогнозує по місту вночі від 8 до 10 тепла, в день 23-25, по області вночі 5-10 з плюсом, в день 21-26 і у високогір'ї Карпат. Уночі 1-6 тепла, в день 13-18 вище нуля. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, видимість на автошляхах добра.
0: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі Радіо Західний Полюс.
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
18: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
19: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Серія екскурсій «Місто пам'ятає», під час яких говорять про історію Станиславова, його мешканців і те, як минуле формує сучасний характер міста. Екскурсії організовують громадська організація «Відкритий код» і платформа «Тепле місто» в межах проєкту «Пам'ять», що формує громаду. Наступна прогулянка містом завтра о 13 годині дня відбудеться. Участь безкоштовна, однак необхідна попередня реєстрація. Зустрінуться учасники біля Палацу Потоцьких. Маршрут проходитиме центральною частиною міста. Гідом стане історик і науковець Андрій Стасюк. Дуже цікаво розповідає. Бачила кадри сторіс із вчорашньої вечірньої прогулянки містом із ним. Маршрут відкриє цікаві деталі про добре відомі місця. Тож, вбирайтеся в зручний. До зустрічі, пишуть організатори.

0: Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, вітання усім у цей неймовірний день. Ед Ширан і Мартін Гаррікс починають найсвіжішу підбірку хітів із треком «Repeat It». Мене звати Сидір Юрський, і мій колега Діджей Лучі підготували для вас найкращі хіти цього тижня.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Цьогоріч відбувається 70-те ювілейне Євробачення. Що нового технологічного воно принесло в наше життя? Цей випуск буде тематичним і присвяченим залізу на службі в телемистецтві. Конкурс зробив масовим кольорове телебачення, міжконтинентальну систему голосів і використовує найбільші в світі світлодіодні екрани. Подія, що початково була створена для об'єднання Європи після війни, стартувала як технологічний експеримент. 24 травня 1956 року Швейцарія провела і водночас виграла прем'єру конкурсу, який в основному транслювався по радіо. Телезапис було втрачено, окрім запису переможця. В наші часи більш ніж 200 мільйонів європейських глядачів дивляться шоу щороку. Чому? Тому що це Євробачення. Розгляньмо ключові його складові і новаторства. Перше. Європейська мовна спілка. EBU. EBU є найбільшим технологічним аспектом самого конкурсу. Організація була заснована у 1950 році і включає 72 громадських ЗМІ в Європі, Азії та Північній Африці. Після дискусій щодо європейського конкурсу у 1955-му з першою версією у 1956-му EBU стояла за рядом досягнень у радіо- та телеіндустрії. Організація допомогла із розробкою AS3 – стандарту передачі цифрових звукових сигналів між аудіопристроями і брала участь у розробці послідовних та паралельних інтерфейсів для цифрового відео. Асоціація, член європейського проєкту P2P Next, також відіграла важливу роль у розвитку системи радіопередачі даних RDS, а ще цифрового аудіомовлення DAB, цифрового відеомовлення DVB і телебачення високої чіткості HDTV. Друге. Кольорове телебачення. Перший конкурс, який показували в кольорі, транслювався BBC у прямому ефірі з Королівського Альберт-Холу в Лондоні в 1968 році. Це сталося після першої кольорової трансляції у Великій Британії в 1967 році під час чемпіонату Вімблдону. Але для деяких країн, наприклад, Ірландії, Євробачення стало першим випадком, коли вони побачили кольорове телевізійне мовлення. Євробачення 1971, організоване RTE у Дублінському театрі Гейтері С'єтра, стало першою в країні кольоровою трансляцією. Третє. Телекомунікації. EBU запровадив телеголосування в 1997 році, давши йому справжній поштовх наступного року. Цей прорив дозволив використовувати телеголосування в таких конкурсах, як X-Factor, Idol і Britain's Got Talent. Необхідність об'єднати результати з різних країн по всьому континенту призвела до розробки нових рішень для аналізу даних цих телефонних дзвінків і текстових повідомлень. Четверте. Камери. Щороку для забезпечення ефіру використовується все більше камер. У 2009 році оператор стедікаму Карстен Якобсен отримав відзнаку за досконалість від гільдії світових телеоператорів за зйомку, що не мала рівних в плані загрози здоров'ю та безпеці. Якобсен разом зі стедікамом та новенькою HD-камерою керував сігвеєм, на якому промчався головним проходом зали до сцени і по спеціальному містку заїхав на неї. В цей момент сігвей, з якого на швидкості сходив Карстен з камерою, підхоплював біля сцени його асистент, а сам оператор здійснював подальші обльоти вокаліста, створюючи шикарну відеокартинку глядачам. Бажаючи побачити цей шедевр, можуть забити в гуглі англійською три слова – стедікам, сігвей, Євровіжн. П'яте. Освітлення та світлодіоди. Давно минули ті часи, коли приміщення прикрашали квітами та шторами, характерними для театру чи опери. З 2004 року, саме того року, коли вперше Україна в особі Руслани перемогла на Євробаченні, почалося впровадження світлодіодної технології на аренах Євробачення по всій Європі. Кількість світлодіодних панелей, використаних на знімальному майданчику, щораз дивувала індустрію. У одній з сцен, створених нью-йоркським сценографом Джоном Кейсі, використовувалося 30% усіх доступних на той час світлодіодних панелей у світі. У 2014 році Данія встановила новий рекорд за кількістю використаних ліхтарів. Щоб спроєктувати сцену у формі ромба, датчани використали понад 3 тисячі ліхтарів, понад 2 тисячі світлових сигналів і світлодіодні панелі загальною площею 1200 квадратних метрів. Виступаючи на церемонії відкриття, президент Австрії Александр ван дер Беллен описав шоу як свято різноманітності. Далі цитата. «Євробачення демонструє, наскільки барвистим є наш континент. Він показує, на що ми здатні та хто ми є, а це дуже багато. Хай які ми різні, завдяки конкурсу ми об'єднуємося, навіть якщо йдемо з найрізноманітніших напрямків, немов перетинаючи міст». Автором концепції сцени є Флоріан Відер, німецький сценограф і креативний продюсер, який створював сцени для Євробачення в 2011, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24 та 25 роках. Для нього це вже 10-й проєкт у межах конкурсу. В основі всієї концепції лежить творчий дух віденської сецесії. Саме тому в центрі сцени розташована велика вигнута світлодіодна інсталяція у формі листка, що слугує візуальним центром постанови, відображаючи теми оновлення та художньої творчості. Сцену прикрашає масштабна конструкція, дизайн якої нагадує про безперервний музичний рух. Вона символізує зв'язок між країнами-учасницями та єдність конкурсу. Обрамляє сцену золота конструкція з лінійними елементами, що натхненна архітектурною спадщиною Відня. Будівництво сценічної конструкції площею приблизно 2000 квадратних метрів і вагою 210 тонн зайняло трохи менше як 2 тижні. Цьогорічна сцена використовує 2135 освітлювальних приладів, понад 8500 індивідуально керованих світлодіодів та 80 високошвидкісних підйомників для переміщення світла. Як бачите, Євробачення – це не просто трохи звуки і зображення. Це ціла солянка технологій, спеціалістів і новаторства, щоб розкрити глядачу зміст поняття «телешоу» як найяскравіше. Як вже було згадано на початку, мета шоу – пошук спільностей та об'єднання Європи. І цьогоріч тема України знову серед перших. Якраз те, що зараз нам так доречно. А відбудеться його фінал вже сьогодні, в суботу, 16 травня о 22:00. Дивитися можна в Ютубі, Суспільному і на Мегого. Приємного перегляду! Разом до перемоги! Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
4: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
12: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
14: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
15: Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
16: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
17: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у Києві, 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. 14.02 на студійному годиннику. І, власне, вісті звідусіль. Ветері найтеплішого полюсу планети. Передусім, згадаємо про сьогоднішні обстріли. Власне, шестеро людей постраждали на Чернігівщині, Новгород-Сіверському. Російський дрон атакував поліцейський автомобіль, внаслідок чого постраждали троє поліцейських, повідомили 23 травня Нацполіції України. Сьогодні близько 11 години в Новгород-Сіверській росіяни поцілили з дрона по службовому авто поліцейських, які здійснювали патрулювання міста. Внаслідок ворожого удару троє співробітників групи реагування патрульної поліції Новгород-Сіверського райвідділу зазнали травм. Службовий автомобіль пошкоджено. Очільник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов уточнив, що внаслідок цього удару ушкоджень зазнали і прилеглі приватні житлові будинки. Згодом очільник районної військової адміністрації повідомив про ще один вибух у Новгород-Сіверському, внаслідок якого поранення і травм зазнали жінки 44 і 55 років, а також чоловік 72-річний. 23 травня близько 11.53 на території міста зафіксовано вибух. Ворог завдав удару по цивільному магазину із застосуванням баражуючого боєприпасу попереднього типу «Ланцет». Масштаб руйнування, наслідки ворожої атаки наразі уточнюються, додав він. В озеро Дрідза в Латвії впав безпілотник, якого не бачили на радарах і про який не було сповіщень від влади. Від удару об воду він вибухнув, призвівши до смерті риби. Про це повідомляють латвійські ЗМІ. Власне, медіа тамтешні. Латвійська влада отримала повідомлення про падіння безпілотника від місцевих мешканців. Наразі відомо, що постраждалих немає. На місце вирушили відповідні служби, а громадян закликали не наближатися до місця події, дотримуватися офіційної інформації і негайно повідомляти поліцію про будь-які виявлені ними уламки дрона. При цьому, як пишуть медіа, латвійські радари не фіксували дрона, який би залітав на територію Латвії. Саме тому не було й жодного попередження населенню. Тимчасова виконувачка обов'язків міністра оборони Евіка Сіліня заявила, що очікує від служб якомога повнішої інформації про обставини інциденту і подальші дії. Також повідомляється, що представники місцевої влади отримали фотографії, на яких видно мертву рибу в озері, до якого впав безпілотник. У Львові розпочався марш з нагоди Дня Героїв. У місті вшановують борців за незалежність України. Колона вирушила від пам'ятника Степанові Бандері, прямує центральними вулицями міста, повідомили на еспресо-сайті. 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Цей день вшановують усіх борців за незалежність держави. Львів теж долучився до вшанування. О 12-й, розпочавши марш із ушануванням героїв, колона вирушила від пам'ятника Степанові Бандері центральними вулицями міста, до ходу долучилися військові, родини зниклих безвісти, ветерани і містяни. День Героїв – це щорічне українське свято, присвячене всім борцям за свободу і незалежність України. Його відзначають 23 травня на честь військових, добровольців, діячів визвольного руху, а також сучасних захисників і захисниць України. Свято започаткували представники організації українських націоналістів ще в 1941 році. Дату обрали не випадково. В травні загинули ключові постаті українського визвольного руху – Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець. День Героїв є днем пам'яті, вдячності і вшанування всіх, хто боровся і продовжує боротися за Україну. В Івано-Франківську відбудеться культурно-мистецький проєкт до 10-річчя створення Сил спеціальних операцій. Як який, власне, захід покликаний показати, що ветерани ССО – це не лише воїни з бойовим досвідом, але й активний учасник розвитку суспільства, носій цінностей лідерства, братерства, відповідальності та стійкості. Центральна подія проєкту – показ вистави-перформансу «Нація» в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка за одноіменною книгою Марії Матіос. Символічно, що саме ця вистава стане основою мистецької частини проєкту, адже вона говорить про українців, які в 40-х роках минулого століття продовжували боротьбу за свободу навіть у часи тотального страху, репресій та окупації. Гендиректор, художній керівник театру Ростислав Держипільський зазначив, «Нація» – це вистава про людей, які навіть у найтемніші часи не втратили гідності і внутрішньої свободи. Сьогодні ця історія звучить особливо гостро, бо ми знову переживаємо час великого спротиву. Театр у такі моменти стає не лише мистецтвом, він стає простором пам'яті, сили і правди. Саме культура допомагає нації не втратити себе. А ще програма проєкту включає автопробіг єдності, відкриття концептуального муралу ССО на фасаді ліцею номер 7 і благодійний вечір-перформанс «Фактор спротиву» у Палаці Потоцьких. Благодійний вечір-перформанс «Фактор спротиву» буде присвячений темі руху опору на тимчасово окупованих територіях України через театральні сцени, світлові інсталяції, музичні та мистецькі композиції. Власне, прагнуть організатори показати значення невидимого фронту боротьби та людей, які чинять опір щоденно ворогу в умовах окупації. Учасники заходу матимуть можливість ознайомитися із історією української визвольної боротьби від армії УНР, підпілля ОУН та Української повстанської армії до сучасної ролі сил спецоперації ЗС України у системі національного спротиву. Окрему увагу буде приділено принципам асиметричної боротьби, які українці використовували в різні історичні періоди, які сьогодні ефективно реалізовують сили спеціальних операцій. Організатори переконані, що сьогодні українська культура є одним із найважливіших елементів стійкості держави. Саме культура, історична пам'ять і національна ідентичність формують здатність суспільства до єдності, спротиву та боротьби за майбутнє України. Коли це все відбуватиметься? 28 травня. Зараз 14.08 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» вже за 52 хвилини. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. 20 градусів тепла зараз у Франківську, малохмарно, вітер північний. 2 метри за секунду швидкість. Отиск атмосферний 747 мм вертутного стовпчика становить високий, 42% вологості. 2 бали з 9 можливої геомагнітної активності – невисока. На щастя, і вода. Температура її у водомах Івано-Франківська – плюс 17 в середньому. 21.06 – час, коли сонце зайде в суботу за горизонт. Хмарна погода з проясненнями до того часу нами з вами світить. В неділю 24 травня сонце знову яскраво сяєтиме. Температура колуватиметься від 11 до 23. Вітер знову північний, холодний і північно-західний 5-6 метрів за секунду. Ну, але ж не холодно, свіженько, скажімо так, завдяки йому. В Калуші наступна доба від 9 до 25, в Рогатині 9-24, на синоптики ЮА не прогнозували від 10 до 20 в Косові, і в Яблуниці від 5 до 16, усюди хмарно і з проясненнями.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вам.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
8: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097-018-2051.
10: Соціальна реклама.

Ось скільки людей не виспляться цієї ночі в ніч із суботи на неділю. Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена на тлі знаменитих пірамід Гізи у Єгипті. Верховен є королем кікбоксингу, однак у боксі цей поєдинок стане для нього лише другим у кар'єрі. На кону стоятиме пояс чемпіона за версією WBC, який належить Усику. Орієнтовно бій розпочнеться о пів на першу ночі за київським часом. Ну, це ж лише орієнтовно. Там почнуться оці всі розкачки, і насправді розпочнеться все це після шоу-моментів, напевне, ще значно пізніше. Я спати, потім подивлюсь результат.

Це про віру в позаземні сили, яка змушує посміхнутися. Бангладеші готуються принести у жертву 700-кілограмового буйвола альбіноса на прізвисько Дональд Трамп, який став популярним у соцмережах через незвичну зовнішність. Тварина належить фермеру Зіауддіну Мрітхе, який живе поблизу в столиці країни міста Дака. Буйвол привернув увагу користувачів інтернету завдяки довгій світлій шерсті. Власник спеціально розчісує тваринку так, аби зачіска нагадувала стиль президента США Дональда Трампа. За словами фермера, протягом травня на ферму постійно приїжджають люди, аби сфотографуватися з твариною. Через великий потік відвідувачів буйвол навіть почав втрачати вагу. Худне бідака, тому господар був змушений обмежити години для гостей. Працівники ферми миють і розчісують тварину кілька разів на день, аби підтримувати її зовнішній вигляд. Трамп має бути ошатним. Очікується, що буйвола принесуть у жертву під час мусульманського свята Іт-Аль-Адха, яке відзначатимуть наприкінці цього місяця. Вже наприкінці весни фермер зізнався, що сумуватиме за Трампом. Однак наголосив, що жертвопринесення є важливою частиною релігійної традиції, тому інакше ніяк.

Значить так, нас знову запрошують на екскурсії. А якщо нас запрошують, то нема чого відмовлятися від такої радості. Екскурсії безоплатні. Громадська організація «Відкритий код» і платформи «Тепле місто» запрошують на тематичні екскурсії в межах проєкту «Пам'ять», що формує громаду. Про це повідомляють організатори. Під час серії мандрівок учасники мають можливість більше дізнатися про вплив різних епох і спільнот, які були нерозривно пов'язані з давнім Станіславом і сформували унікальність сучасного Івано-Франківська. Дві екскурсії, знову ж таки, анонсуються 27 травня цієї середи о 18-й. Архітектурна спадщина німецької громади Станіславова розглядатиметься початок на Вітчевому майдані біля фонтану. Екскурсія безплатна за попередньою реєстрацією. Лінк на неї можна знайти в мережі. А ще екскурсія прогулянка міжвоєнним Станіславовим будівлі 1919-1939 років. Це дуже цікаво. 28 травня, четвер, о 18-й. Зустріч у сквері на Грюнвальдській і далі за маршрутом. Екскурсія безоплатна також за попередньою реєстрацією у формі. Знайдіть її в мережі, будь ласка. Проведе екскурсії історик і науковець Роман Чорненький, який покаже знайомі будівлі міста з нового ракурсу. Серія екскурсій відбувається з ініціативи громадської організації «Відкритий код» і платформи «Тепле місто» за підтримки фонду «Нова Україна». Люди, які потрапляють на них, які прожили в місті Івано-Франківську все життя, кажуть, неймовірно цікаво.

0: реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
1: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Деякі незручності, пов'язані із проїздом комунального транспорту, теж завершуються, бо все минає як Сацвіт, як відомо з Івано-Франківська. Виконавець щойно справедливо зазначив Сацвіт у Франківську вже 6 червня із концертом. А стосовно комунального транспорту, Електроавтотрансив повідомляє, що рух тролейбусів номер 5 і 8 відновлено до автостанції номер 3.

0: Новини.
1: 15-та година на Лиманському напрямку. Противник продовжує накопичувати особовий склад і підтягувати сили до лінії бойового зіткнення. Про це в етері «Армія ТВ» розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк. За його словами, російські війська нарощують присутність вогневих засобів, зокрема артилерії, яку українські підрозділи дедалі частіше виявляють у районі бойових дій. Також фіксується підвезення бронетехніки, однак її використання в штурмах поки що обмежене через невдалі попередні спроби. У бригаді зазначають, що основне завдання – не допустити накопичення сил противника поблизу переднього краю оборони. Українські підрозділи намагаються уражати російські сили ще на підступах до лінії бойового зіткнення, а у випадках, коли противнику вдається наблизитися, знищують укриття, де він концентрується перед штурмами чи спробами інфільтрації. Ситуація на напрямку залишається напруженою, тривають бойові дії. Російські війська використовують житлову забудову Покровська та Мирнограда для розміщення артилерії та посилюють тиск на флангах агломерації. Про це на стрімі «Армія ТВ» розповів начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ полковник Володимир Полевий. Артилерія насправді все ще страшна зброя. Але артилерійські позиції ворога зрештою виявляються, і ми активно знищуємо їх. Ми маємо спроможності для виявлення, а потім ураження позиції російської артилерії в районі Покровська і Мирнограда, зазначив Полевий, за словами якого якихось змін у діях росіян не відбулося. Ворог нарощує тиск на флангах угрупування, яке обороняє Покровсько-Мирноградську агломерацію. На правому фланзі у нас селище Гришини, і оця долина ріки, якою просувається ворог. На лівому фланзі позиції в районі Роденського. Противник інтенсифікував штурми. Саме в Роденському, очевидно, хотів би завести туди команди пілотів, які би допомогли йому посунути кілзону далі від своїх позицій, зауважив Полєвий. Напередодні у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ спростували інформацію про те, що Покровський і Мирноград повністю захоплені російськими окупантами. СБУ разом із силами безпілотних систем Збройних сил України уразили ешелон, склади боєприпасів, резервуари з пальним і ремонтні бази російських військ на Луганщині. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із військовослужбовцями 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ вразили черговий ворожий ешелон і резервуари з пальним, а також польові склади БК, ремонтні бази та об'єкти телекомунікаційної інфраструктури противника. Йдеться у повідомленні. Співробітники СБУ встановлювали точні координати цілей, після чого побратими із СБС завдавали високоточних ударів дронами Firepoint-2 по об'єктах окупантів у тимчасово окупованому Луганську, Кадівці, Білокуракиному, а також у Сєвєродонецьку, Сєвєродонецькому та Сватівському районах області. З утрат ворога в результаті операції пункт дислокації особового складу ворога, ремонтна база, де обслуговувались ворожі безпілотники, будівлі окупаційної поліції, значна частина кількість техніки та запасів пального противника. Втрати ворога в живій силі склали понад 80 осіб убитими та пораненими. Масштабні пожежі після уражень були зафіксовані навіть супутниковими системами моніторингу. Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти. З цієї нагоди «Укрпошта» презентувала нову марку до Дня морської піхоти «Воїни трьох стихій». Прес-служба поштового оператора інформує, що на марці зображено морського піхотинця у повному бойовому спорядженні. Автор дизайну Олександр Калмиков. Я виріс біля моря, тому добре знаю. Цю стихію підкорюють лише сильні духом. Морська піхота така сама – це люди, які тримають складні ділянки фронту, виконують надрисковані операції та бойові завдання, що вимагають виняткової підтримки, витримки, дисципліни, підготовки. Вірні завжди для українських морпіхів не гасло, а щоденний вибір. А ще саме вони дуже чітко пояснювали ворогу, у якому напрямку йому варто рухати свої кораблі. Цією маркою ми дякуємо їм за силу, стійкість і вірність Україні, наголосив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. У прес-службі зазначають, що морських піхотинців називають воїнами трьох стихій за здатність діяти на суші, воді та з повітря. У 2014-му вони одним із перших стали на захист Криму, залишившись вірними присязі. З початком повномасштабної війни морпіхи стримували прорив із півострова, обороняли Маріуполь та Азовсталь, воювали на півдні та форсували водні рубежі. Загальний наклад марки становить 630 тисяч примірників. Придбати поштовий випуск можна у відділеннях «Укрпошти», філателістичних крамницях та онлайн. У п'ятницю, 22 травня, звільнений з російського полону боєць Василь Мулик повернувся до рідного дому на Прикарпатті. Про це повідомляє Тисунецька міська рада, пише репортер. Василь Мулик є військовим 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ. У 2023-му він потрапив у полон і пробув у ньому 3 роки, 3 місяці і 12 днів. Привітати захисника прийшли керівництво та мешканці Тиснецької громади, духовенство, рідні друзі з державними прапорами, квітами та щирими емоціями. Люди зустрічали воїна, який пройшов важке випробування неволею та з честю вистояв, йдеться у дописі. Василь Мулик повернувся додому 24 квітня під час чергового обміну полоненими між РФ та Україною. Разом із ним у той день на рідну землю нарешті вступили Ярослав Партечин, Олексій Голин, Денис Єрьомов, Юрій Микитчук та Іван Савчук. Юрія Микитчука вже сьогодні, у День Героїв, 23 травня, звільненого з полону, власне, того ж дня, зустрічали у селі Прикмиші на Городенківщині. У неволі боєць пробув понад півтора року. Про це також пише репортер із посиланням на Городенківську міську раду. Символічно, що саме в цей день, коли Україна вшановує своїх захисників і борців за свободу, рідна громада отримала такий безцінний подарунок – повернення свого земляка додому. Йдеться у дописі. Зустрічали військове керівництво Росохатського округу, духовенство, діти, вчителі, побратими і всі небайдужі жителі села. Юрій Микитчук потрапив у російський полон у вересні 24-го. Увесь цей час рідні, близькі та громада жили вірою, надією та молитвою про його повернення. І сьогодні ця надія стала реальністю. Юрій знову вдома серед рідних, друзів і земляків. Щиро вітаємо вдома Юрію. Нехай попереду будуть лише мир, відновлення, тепло рідних сердець і щасливі дні під мирним українським небом. Йдеться у дописі. В Івано-Франківську розгорнули майже кіношну історію порятунку маленького кошеняти. Епічно. На дорозі, де постійно інтенсивний рух, перелякане маля вискочило просто під колеса автівок. Про це повідомляють у благодійній організації «Рудий пес». Свідком ситуації стала Катерина, яка зупинила автомобіль і перекрила рух, аби врятувати тваринку. Налякане кошеня заскочило у найближче авто і заховалося глибоко всередині конструкції машини. Його навіть не було видно. Самостійно дістати пухнастика не вдавалося, тому на допомогу викликали рятувальників. Аби дістатися до тваринки, рятувальники ДСНС вирішили підняти автомобіль на підпори. І вже невдовзі операція завершилась успішно. Кошеня вдалося врятувати. Верещало несамовито, але посадили у переноску. Тепер хай заспокоюється і доброго, довгого йому життя. 15.08 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветер найтеплішого» вже за 52 хвилини. Партнер прогнозу погоди Message Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. Неділю 24 травня в Україні очікується тепла погода. Подекуди стовпчики термометрів підіймуться аж до плюс 28. Не в нас, але в більшості областей сухо і сонячно, повідомляє про це синоптикиня Наталка Діденко. У неділю значна частина території нашої країни опиниться у сухій сонячній погоді. Це захід, північ і більшість центру, зазначає синоптикиня. У східних областях України, на Дніпровщині та в південних регіонах очікуються дощі з грозами. На Одещині ймовірність опадів буде меншою. Температура повітря комфортна, вдень в межах від 20 до 24 градусів. На сході та південному сході стовпчики термометрів показуватимуть 25-28. Це вже спека травнева. З середини наступного тижня, за словами тієї ж синоптикині, стане відчутно прохолодніше. У Франківську завтра стабільно, як і сьогодні, плюс 24 максимум, напрогнозовано на сайті синоптиків. І від 10 стартуватиме температура наступної доби. Сонячна погода з невеликою хмарністю, від 9 до 25 в Калуші, прогнозують ті ж синоптики, від 9 до 24 у Рогатині, від 10 до 20 в Косові і від 5 до 16 у Яблуниці. Усюди малохмарно сонячно.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
1: Реклама. Почуємося вже у понеділок після 16-ї години вдалих вихідних. Як найкращої суботи, ще прекраснішої неділі.
0: 097 642 52 30.
1: Реклама. Почуємося вже у понеділок після 16-ї години вдалих вихідних. Як найкращої суботи, ще прекраснішої неділі. Нехай усе посприяє вашому відновленню.

0: реклама. 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
1: Квитки на контрамарка UA, живий звук.
2: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
1: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, запалили так запалили The Hard Kiss та Гурзагара з треком I Love You. Ну, просто розірвали нашу студію в пух і прах, як так можна сказати. Тим паче, сьогодні вихідний день і хочеться слухати, до речі, щось експресивне, а можливо, деколи щось романтичне. Як то кажуть, на будь-який товар свій покупець. Тому ось такий трек в нас прозвучав на найтеплішому. Далі на вас чекає Отой та Клер з треком На двох, Олівія, Ден, Друга ріка і багато-багато інших. Тож давайте слухати. А ще хочу нагадати, що Аничка Хитрак сьогодні з вами з 15 по 20 годину. Проводимо разом свій вихідний цієї неділі в суботеньку 23 травня. Погнали слухати класну музику, ну і насолоджуватися спілкуванням і новинами, і подіями, які будемо, відповідно, обговорювати надалі. Давайте слухати Отой та Клер На двох. Західний полюс.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, п'яний чоловік відспівав і відхитався, так співав Наві, але коротко і не про те. Зараз будемо слухати ще більше хороших якісних треків. Почнемо з треку від Дуа Ліпа, який називається «Dance the Night». Далі продовжимо треком Дорофеєвої «Feel the Heat». Далі Imagine Dragons, трек Whatever It Takes. Ось такі треки чекають на вас попереду, тож, друзі, вмикайте гучніше. Моя особиста порада, щоб усе чути, підспівати, підтанцювати, ну і по максимуму насолодитись цими музичними треками. Західний полюс.

0: Реклама. Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський підписав указ про введення нового пакету санкцій проти тіньового флоту Російської Федерації, а ще російських військових, причетних до ракетних ударів по Україні. У першому пакеті санкцій йдеться про 127 військових РФ. Серед епізодів, за які введені санкції, удар по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві 8 липня 2024 року, атака на багатоповерхівки Тернополі 19 листопада 2025 року, удар по селу Гроза на Харківщині, ракетні удари по Сумах і Чернігову, бомбардування Маріуполя і застосування півторатисячних та трьохтисячних фабів. Другий пакет санкцій стосується 29 цивільних торгових суден, які, за даними України, Росія використовує для перевезення озброєння, боєприпасів, військової техніки та особового складу. Більшість цих суден уже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та Великої Британії. Дрони Служби безпеки України уразили російське воєнне підприємство у Пермському краї. Про це повідомив Володимир Зеленський. Тож, за словами президента, мова йде про Metafrax Chemicals за 1700 кілометрів від кордону з Україною. Дане підприємство – важлива частина російської хімічної індустрії. Його продукція забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка, і дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер же виробничий процес на підприємстві повністю зупинений. Ми захищаємо Європу повністю, а не частково, так висловився Володимир Зеленський, відповівши Мерцу на асоційоване членство України в Європейському Союзі. У листі до лідерів ЄС Зеленський заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус асоційованого члена ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу. Далі пряма мова. Було б несправедливо, якби Україна була присутня в ЄС, але залишалася без права голосу. Ми захищаємо Європу повністю, а не частково і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід та рівні права в Європі, наголосив президент у листі, який є у розпорядженні Reuters. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь в засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок до повноправного членства в Євросоюзі. Ми переходимо до регіональних новин. За незаконну вирубку дерев Бурштинська громада має відшкодувати понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Карпатського округу. У травні 2025 року Державна екологічна інспекція Карпатського округу повідомляла про виявлення факту незаконної порубки 161 сиростучого дерева на території Івано-Франківського району за межами населеного пункту Бурштин в Урочищі та Нетники. Серед незаконно зрубаних порід дерев – осика, верба, граб, черешня, дуб, клен та вільха діаметром від 10 до 55 сантиметрів. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України під номером 665 від 23.07.2008 року загальна сума шкоди, заподіяної довкіллю, становила 808 894 гривні 13 копійок. За результатами розгляду справи Господарський суд Івано-Франківського області постановив стягнути з Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на користь держави 808 894 гривні 13 копійок шкоди. В Івано-Франківську під час пожежі у багатоповерхівці рятувальники врятували жінку та евакуювали 5 мешканців, серед яких дитина. Про це повідомляє ДСНС області. Пожежа сталася 22 травня на вулиці Набережна імені Василя Стефаника. Загоряння виникло в квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 5 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували жінку 2006 року народження, евакуювали 5 мешканців та винесли з будинку 2 котів. Пожежу локалізували менш ніж за 15 хвилин, а повністю ліквідували о 15:58. До гасіння залучили 11 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Причину займання наразі встановлюють фахівці. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви чуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, скажу так, в Івано-Франківську, Калиші і Рогатині сьогодні досить така тепла, погожа погода, сонячна, і так і буде весь день надалі. Наразі температура складає 24 градуси тепла, але ввечері вона має опуститися до плюс 19, це максимум. Буде весь день, як я вже сказала, ясно, безхмарно і без опадів. В неділю ж 24 травня трошечки ситуація зміниться. Кажуть синоптики, що вже вранці на небі з'являться хмари, які протримаються весь день. І тільки ближче до вечора почнуть так повільно розсіюватися. Хоча опадів не буде. Температура складатиме вранці плюс 10, в обідню пору плюс 23-24 градуси тепла, а ввечері опуститься температура до плюс 20. Натомість в Яблуницько-Світа околицях трошки прохолодніше, 16 градусів показує нам стопчик термометра. В цілому сьогодні теж температура погожа, ясний день сонячний, безхмарний і без опадів. В неділю 24 травня температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 16 максимум в обідню пору. В цілому ранок буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем аж до самого вечора, хоча опадів не передбачатиметься. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.

день з Аничкою Хитрак. Ну що ж, друзі, день на полісі продовжується. Уже на годиннику маємо 16:22, а я для вас маю гарні такі зіркові новини, новини саме шоу-бізу. Про те, що довго тягнути не буду, підходжу, знаєте, зразу до суті. Відома американська співачка, всі ми її добре і гарно знаємо, Майлі Сайрус, нарешті отримала одну з найпрестижніших відзнак в світі шоу-бізу. Це власну іменну зірку на голівудській алеї слави. Урочиста церемонія відкриття відбулася, звичайно, що в Лос-Анджелесі, і зібрала найближчих людей артистки, друзів і зіркових гостей. Сама ж Майлі Сайрус усім подякувала за постійну підтримку і наголосила, що ця нагорода має для неї дуже глибокий символічний зміст, адже зірка на алеї слави для неї – це не просто відзнака, а символ творчого безсмертя і можливості залишити слід у культурі. До речі, я зараз процитую її чуттєву досить промову. Ця зірка якимось чином символізує безсмертя. І хоча мені подобається ця ідея, саме усвідомлення того, що я не буду жити вічно, дає той імпульс, який запалює моє серце. Це не нагорода, яку можна виграти чи зібрати в колекцію. Для мене важливіше те, що залишиться після мене і зможе надихати інших. Ось так висловилась Майлі Сайрус, тож давайте її привітаємо і послухаємо трек неймовірний «Golden Burning Sun». Західний полюс.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, вихідний день, субота, якраз для того такий сонячний, щоб прогулюватись сьогодні і слухати класну музику в навушничках або ж без них. Наступні треки для вас звучатимуть на найтеплішому такі. Домій з треком «Дорогами». Далі Девід Гуета та Ейкон з треком «Сексі Шик». Друга ріка «Дотик». А ще Розалія де Маруа. Ну що, друзі, вимикайте гучніше, слухайте, прогулюйтесь, ну і насолоджуйтесь. Західний полюс.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама.

Ну що, друзі, 16:51 на годиннику, і рвуся до вас з гарними новинами. Адже в новинах спорту зараз відбувається просто розрив. Справжній український тріумф. Левченко стала чемпіонкою етапу Діамантової ліги, а Геращенко виборола друге місце. Тож, Юлія Левченко виграла етап Діамантової ліги 2026 в стрибках у висоту, який приймає китайський Сяме. Ірина Геращенко посіла ж друге місце. Діамантова ліга 2026 – це другий етап. Відбувається вона в місті Сямень в Китаї. Сьогодні, 23 травня, стрибки у висоту між жінками. Це важливо. І на цих змаганнях все-таки перемогли дві україночки, посівши перше і друге місце, показавши найвищі результати. Вітаємо їх, дуже радіємо їхню перемозі, тим паче вони ж представляють нашу україноньку. Пишаємося, бажаємо ще більше взлетів, щоб вони все-таки перевершили навіть цей поставлений рекорд і завжди були на висоті. Тож нехай наступний трек звучить саме для цих дівчат.

0: Новини
1: на годинку 17 година, і це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський підписав указ про введення нового пакету санкцій проти тіньового флота РФ та російських військових, причетних до ракетних ударів по Україні. Серед епізодів, за які введені санкції, саме удар по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві 8 липня 2024 року, також атака на багатоповерхівку в Тернополі 19 листопада 2025 року, удар по селу Гроза на Харківщині, ракетні удари по Сумах і Чернігову, бомбардування Маріуполя і застосування 1500 та 3000 фабів. Другий пакет санкцій стосується 29 цивільних торгових суден, які, за даними України, Росія використовує для перевезення озброєння, боєприпасів, військової техніки та особового складу. Більшість цих суден уже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та Великої Британії. Дрони Служби безпеки України уразили російське воєнне підприємство у Пермському краї. Про це повідомив Володимир Зеленський і додав, що мова йде про Metafrax Chemical за 1700 кілометрів від кордону з Україною. Дане підприємство – це важлива частина російської хімічної індустрії. Його продукція забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка, і дрони, і ракетні двигуни, і вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. У листі до лідерів Європейського Союзу Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус асоційованого члена ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу. Далі пряма мова. Було б несправедливо, якби Україна була присутня в ЄС, але залишалася без права голосу. Ми захищаємо Європу повністю, а не частково і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід та рівні права в Європі, наголосив президент у листі, який є у розпорядженні видання Reuters. Ну і переходимо до регіональних новин. На Снятинщині трактор перекинувся на водія. Чоловік загинув на місці. Це все сталося 22 травня. 59-річний мешканець Маняви, керуючи трактором Т-18 поблизу території господарства, здійснював рух заднім ходом. Під час маневру транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини на ділянку поля з перепадом висоти, внаслідок чого трактор перекинувся на бік та придавив водія кузовом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України. У День героїв на Городенківщині зустріли звільненого з полону захисника Юрія Микитчука. 23 травня жителі села Прикмище зустріли вдома військовослужбовця Юрія Микитчука. Юрій перебував в російському полоні з вересня 24-го року. Він повернувся в Україну 24 квітня цього року. Далі пряма мова. Після довгих місяців болю, тривоги та очікування наш земляк нарешті повернувся на рідну землю. Ця мить стала особливою, хвилюючою не лише для рідних, нехай для всієї громади, яка весь час вірила, молилася і чекала на його повернення, зазначають в Городенківській міській раді. Зустрічати військового прийшли староста Росохицького старостинського округу, священик, школярі, вчителі і побратими та місцеві мешканці. Люди зустрічали захисника з прапорами, щирими емоціями і сльозами радості. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, на дворі трошечки спекотно, ясно, і так буде впродовж всього дня. Опадів не очікуємо, а температура залишатиметься в позначку 23 градуси тепла, хоча до вечора, ближче до 21 годинки, температура має опуститися до плюс 19. Це в Івано-Франківську, Калиші і Рогатині. Завтра ж тут же вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору температура зросте до 24 максимум, а ввечері опуститься до плюс 20. До речі, очікується досить хмар. Гарний раночок і день в цілому, але ближче до вечора хмари повільно розсіються. Опадів не буде. Ну що ж, в Яблуницьку світа в околицях, там трошки прохолодніше, але теж не менш ясно і не менш сонячно. Опадів не передбачають синоптики, а температура залишатиметься 16 градусів за Цельсієм. Ввечері вже ж вона опуститься до плюс 11. В неділю 24 травня в Яблуницьку світа в околицях вранці очікуємо плюс 5, в обідню пору плюс 15, а ввечері плюс 12. Ранок буде досить ясним, в обідню пору будемо спостерігати невеличку мінливу хмарність, проте ввечері знову ж таки розпогодиться. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, на годинку вже 17:09, субота, продовжується вихідний день, прогулянки, прослуховування класної музики і компанія разом з Аничкою Хитрак і найтупліше. Слухайте, наступні треки, які ви будете слухати, це Циферблат і їхній трек, який називається «Практика». Далі Алекс, Гаудіно, Олександра Стан та Муфаса з треком «Боді». Продовжуємо з Каєм і його треком «Небезпечна». Далі Гозіар з треком «Too Sweet». Ну що, друзі, так плавненько залітаємо до прослуховування крутезних треків. Вмикайте гучніше. Західний полюс.

0: де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
6: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом! Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної. Ніно Катамадзе.
10: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park. Львів, вулиця Стрийська, 202.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
12: Соціальна реклама.

0: питань з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, день з Аничкою продовжується, і повертаючись до новин шоу-бізу, маю для вас, знову ж таки, відому гучну новину про те, що англійський співак і автор пісень Ед Ширан, всі ми його дуже добре знаємо, він прийняв досить несподіване рішення вийти з компанії Warner Music Group. Співпраця, до речі, з лейбом, в результаті якої було створено безліч десятків світових хітів і рекордних продажів, тривала аж 15 років. Проте в своїй емоційній заяві Ед Ширан пояснив, що такі гучні зміни пов'язані не з образами чи професійними суперечками, а просто з особистим переосмисленням життя. Артист просто зізнався, що давно відчував потребу змінити підхід до своєї кар'єри. І я його зараз процитую. Я був підлітком, коли починав цей шлях. Зараз я батько двох дітей і відчуваю, що настав час для нового етапу. Це не та ситуація, типу, незадоволений артист залишає лейбл, пояснив Ед Ширан. До речі, музикант додав, що за роки співпраці з лейблом він ніби перетворився з простого автора пісень, який виступав у якихось пабах, на глобальну поп-зірку зі стадіонними турами. Хоча такий успіх був захопливим, він водночас став величезним викликом. Водночас артист наголосив, що двері для співпраці з Warner залишаються відкритими і надалі, ба більше, його культовий музичний каталог і надалі випускатиметься компанією. Що я хочу ще додати про саму компанію Warner Music Group, залишається однією з найвпливовіших музичних гігантів світу. І з компанією наразі співпрацюють десятки світових знаменитостей, серед яких і Дуа Ліпа, і Бруно Марс, і Coldplay, Cardi B, і багато інших. Але попри відхід Ширана, у Warner заявили, що продовжать підтримувати його творчість і зберігати музичну спадщину артиста для наступних поколінь слухачів. Ну а зараз давайте послухаємо трек від Еда Ширана «War Game». Західний полюс.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
12: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, 17:49 на годиннику, субота продовжується з найтеплішим. І зараз для вас звучить трек від бронського біта «Small Town Boy». Далі Олівія Ден «Baby Steps», а ще «Океан Ельзи, без тебе мене нема». Ну а пізніше свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Ну а поки що крута музика, тож вмикайте гучніше.

Ну що, друзі, на годинку вже 18:41, субота, 23 травня, і поки для вас звучить трек від Рея «Where is my husband?», хочу вам нагадати, що ви слухаєте найтопліший поліс планети, і вже за кілька миттєвостей на вас чекає новий випуск «Гарячого заліза», найновіші новинки техніки, гаджетів і інтернету. Тому вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Цьогоріч відбувається 70-те ювілейне Євробачення. Що нового технологічного воно принесло в наше життя? Цей випуск буде тематичним і присвяченим залізу на службі в телемистецтві. Конкурс зробив масовим кольорове телебачення, міжконтинентальну систему голосів і використовує найбільші в світі світлодіодні екрани. Подія, що початково була створена для об'єднання Європи після війни, стартувала як технологічний експеримент. 24 травня 1956 року Швейцарія провела і водночас виграла прем'єру конкурсу, який в основному транслювався по радіо. Телезапис було втрачено, окрім запису переможця. В наші часи більш ніж 200 мільйонів європейських глядачів дивляться шоу щороку. Чому? Тому що це Євробачення. Розгляньмо ключові його складові і новаторства. Перше. Європейська мовна спілка. EBU. EBU є найбільшим технологічним аспектом самого конкурсу. Організація була заснована у 1950 році і включає 72 громадських ЗМІ в Європі, Азії та Північній Африці. Після дискусій щодо європейського конкурсу у 1955-му з першою версією у 1956-му EBU стояла за рядом досягнень у радіо- та телеіндустрії. Організація допомогла із розробкою AS3 – стандарту передачі цифрових звукових сигналів між аудіопристроями і брала участь у розробці послідовних та паралельних інтерфейсів для цифрового відео. Асоціація, член європейського проєкту P2P Next, також відіграла важливу роль у розвитку системи радіопередачі даних RDS, а ще цифрового аудіомовлення DAB, цифрового відеомовлення DVB і телебачення високої чіткості HDTV. Друге. Кольорове телебачення. Перший конкурс, який показували в кольорі, транслювався BBC у прямому ефірі з Королівського Альберт-Холу в Лондоні в 1968 році. Це сталося після першої кольорової трансляції у Великій Британії в 1967 році під час чемпіонату Вімблдону. Але для деяких країн, наприклад, Ірландії, Євробачення стало першим випадком, коли вони побачили кольорове телевізійне мовлення. Євробачення 1971, організоване RTE у Дублінському театрі Гейтері С'єтра, стало першою в країні кольоровою трансляцією. Третє. Телекомунікації. EBU запровадив телеголосування в 1997 році, давши йому справжній поштовх наступного року. Цей прорив дозволив використовувати телеголосування в таких конкурсах, як X-Factor, Idol і Britain's Got Talent. Необхідність об'єднати результати з різних країн по всьому континенту призвела до розробки нових рішень для аналізу даних цих телефонних дзвінків і текстових повідомлень. Четверте. Камери. Щороку для забезпечення ефіру використовується все більше камер. У 2009 році оператор стедікаму Карстен Якобсен отримав відзнаку за досконалість від гільдії світових телеоператорів за зйомку, що не мала рівних в плані загрози здоров'ю та безпеці. Якобсен разом зі стедікамом та новенькою HD-камерою керував сігвеєм, на якому промчався головним проходом зали до сцени, і по спеціальному містку заїхав на неї. В цей момент сігвей, з якого на швидкості сходив Карстен з камерою, підхоплював біля сцени його асистент, а сам оператор здійснював подальші обльоти вокаліста, створюючи шикарну відеокартинку глядачам. Бажаючи побачити цей шедевр, можуть забити в гуглі англійською три слова – «Стедікам», «Сігвей», «Євровіжн». П'яте. Освітлення та світлодіоди. Давно минули ті часи, коли приміщення прикрашали квітами та шторами, характерними для театру чи опери. З 2004 року, саме того року, коли вперше Україна в особі Руслани перемогла на Євробаченні, почалося впровадження світлодіодної технології на аренах Євробачення по всій Європі. Кількість світлодіодних панелей, використаних на знімальному майданчику, щораз дивувала індустрію. У одній з сцен, створених нью-йоркським сценографом Джоном Кейсі, використовувалося 30% усіх доступних на той час світлодіодних панелей у світі. У 2014 році Данія встановила новий рекорд за кількістю використаних ліхтарів. Щоб спроєктувати сцену у формі ромба, датчани використали понад 3 тисячі ліхтарів, понад 2 тисячі світлових сигналів і світлодіодні панелі загальною площею 1200 квадратних метрів. Виступаючи на церемонії відкриття, президент Австрії Олександр ван дер Беллен описав шоу як свято різноманітності. Далі цитата. «Євробачення демонструє, наскільки барвистим є наш континент. Він показує, на що ми здатні та хто ми є, а це дуже багато. Хай які ми різні, завдяки конкурсу ми об'єднуємося, навіть якщо йдемо з найрізноманітніших напрямків, немов перетинаючи міст. Автором концепції сцени є Флоріан Відер, німецький сценограф і креативний продюсер, який створював сцени для Євробачення в 2011, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24 та 25 роках. Для нього це вже 10-й проєкт у межах конкурсу. В основі всієї концепції лежить творчий дух віденської сецесії. Саме тому в центрі сцени розташована велика вигнута світлодіодна інсталяція у формі листка, що слугує візуальним центром постанови, відображаючи теми оновлення та художньої творчості. Сцену прикрашає масштабна конструкція, дизайн якої нагадує про безперервний музичний рух. Вона символізує зв'язок між країнами-учасницями та єдність конкурсу. Обрамляє сцену золота конструкція з лінійними елементами, що натхненна архітектурною спадщиною Відня. Будівництво сценічної конструкції площею приблизно 2000 квадратних метрів і вагою 210 тонн зайняло трохи менше як 2 тижні. Цьогорічна сцена використовує 2135 освітлювальних приладів, понад 8500 індивідуально керованих світлодіодів та 80 високошвидкісних підйомників для переміщення світла. Як бачите, Євробачення – це не просто трохи звуки і зображення. Це ціла солянка технологій, спеціалістів і новаторства, щоб розкрити глядачу зміст поняття «телешоу» як найяскравіше. Як вже було згадано на початку, мета шоу – пошук спільностей та об'єднання Європи. І цьогоріч тема України знову серед перших. Якраз те, що зараз нам так доречно. А відбудеться його фінал вже сьогодні, в суботу, 16 травня о 22-й. Дивитися можна в Ютубі, Суспільному і на Мегаго. Приємного перегляду! Разом до перемоги! Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру Компмайстер. Компмайстер. Якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
7: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
8: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
2: Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Моє вітання, друзі. Ви слухаєте актуальні новини станом на 19 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський написав листа до лідерів Євросоюзу, в якому назвав неприйнятною та несправедливою пропозицію про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Про це повідомило Суспільне і підтвердили в Офісі Президента. Раніше таку пропозицію висловив канцлер Німеччини Мерц. Однак, за словами президента України, Україна не має залишатися в Євросоюзі без голосу та закликав рухатися до повноцінного та змістовного членства. Понад добу росіяни масово атакують нафтогазові об'єкти в Харківській та Полтавській областях. 23 травня про це повідомила прес-служба «Нафтогазу». Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів, зазначили в повідомленні. Далі пряма мова. Є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі. Найважливіше – персонал встигли евакуювати. На місцях наразі працюють усі відповідні служби. У Латвії вранці поліція отримала повідомлення про падіння в озеро Дрідіс у Комбульській волості Краславського краю дрона, де він здетонував. За словами поліції, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські негайно виїхали на вказане місце та розпочали його огляд. На місці було знайдено уламки, які, ймовірно, належать безпілотному літальному апарату. У Китаї стався вибух на шахті. Загинули 90 людей. У провінції Шанці на вугільній шахті Люшеню стався вибух газу, внаслідок якого загинули щонайменше 90 людей. Ще понад 120 постраждали. Місцеве видання повідомляє, що під землею перебували майже 250 шахтарів. Більшість вдалося евакуювати. Один з тих, хто вижив, розповів, що перед вибухом побачив густий дим і відчув сильний запах сірки. Сі Цзіньпін доручив провести повне розслідування причин трагедії. На Снятинщині трактор перекинувся на водія. Чоловік загинув на місці. Це все сталося 22 травня. 59-річний мешканець Маняви, керуючи трактором Т-18 поблизу території господарства, здійснив рух заднім ходом. Під час маневру транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини на ділянку поля з перепадом висоти, внаслідок чого трактор перекинувся на бік та придавив водія кузовом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України. У Івано-Франківську водій без прав їздив п'яним у комендантську годину. Це все сталося в ніч на 22 травня. На вулиці Тролейбусній в Івано-Франківську поліцейські через порушення вимог комендантської години зупинили автомобіль ДЕО. Спілкуючись з водієм, вони виявили в нього явні ознаки сп'яніння. Проте пройти освідування 22-річний чоловік відмовився. В ході виявилося, що патрульні встановили водій, позбавлений права керування транспортним засобом. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20:00, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, 19:04 на годиннику, і в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі стовпчик термометра показує 21 градус тепла. В цілому, обіцяють синоптики, вечір буде ясним, безхмарним і без опадів. Але температура має сьогодні знизитись ще до плюс 19 максимум. В неділю 24 травня вранці очікуємо плюс 10. В обідню пору температура прогріється до 23-24 градусів тепла, а ввечері опуститься до плюс 20. Раночок і вечір будуть ясними, а ось в обідню пору буде невеличке, все-таки невеличка спостерігатись хмарність. Опадів не очікується. В Яблуницьку, Світавколицях теж обіцяють синоптики вечір ясним, безхмарним і без опадів. Наразі температура повітря становить плюс 14 градусів тепла, але має ще опуститися цього вечора до плюс 11, але це максимум. В неділю 24 травня вранці очікуємо плюс 5, в обідню пору температура прогріється до плюс 16, а ввечері опуститься до плюс 12. Також очікується, раночок і вечір будуть досить ясними, а ось в обідню пору спостерігатиметься мінлива хмарність, хоча опадів синоптики не передбачають. цілому, це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, день з Аничкою продовжується. Уже маємо на годиннику 19:10. Вихідний день, такий сонячний, що хочеться прогулятися. Ну і, можливо, почути якісь приємні, гарні новини стосовно нашої культури ненької України. До речі, український звукорежисер Володимир Пунько отримав нагороду, а саме латинську Гремі, за роботу над альбомом, який називається «І ель канто де тодас», що в перекладі означає «І пісня всіх жінок». До речі, це іспанського гітариста Рафаеля Серальєта. Просто вони всі разом працювали над цією роботою. І про це він повідомив у своєму інстаграмі на своїй сторінці. Це, до речі, інструментальний альбом. Він створений в співпраці з Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. І платівка перемогла саме в номінації «Найкращий інструментальний альбом». Але за правилами премії в цій категорії нагороду можуть отримати кілька учасників команди. Саме артист, продюсер і звукорежисер. І в підсумку до України потрапили аж дві статуетки. Пунько здобув нагороду як інженер запису і зведення, а диригент оркестру Сергій Хоровець як музичний продюсер. До речі, що варто зазначити, що цей альбом, він присвячений музиці жінок-композиторок Латинської Америки. До нього увійшли безліч творів, а саме Віолетте Парри, Чабуке Гранде, Марії Луїзе Анідо та Консуело Веласкес. Ну і ще багато інших авторок, я їх перелічувати всі не буду, тому що це багато часу. Композиції переосмислили в форматі для гітари з оркестром, де гітара є взагалі таким центральним голосом. До речі, латинська Гремі – це така премія, яку з 2000 року присуджує Латинська академія звукозапису, і переможців визначають представники професійної музичної спільноти, зокрема виконавців, продюсерів та звукорежисерів. Тож тішимося, адже наші українці знані, визнані, навіть визначені і виокремлені саме латинською Гремі. Це дуже цінно і дуже тішить. Давайте слухати найтепліше. Далі на вас чекає ще більш корисної інформації, хороших треків. Тож вмикайте гучніше. Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
13: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
14: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
13: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама.

нового фільму. А фільм, до речі, називається «Histoire de nuit», типу «Нічні історії», французька фраза, але так назвали фільм. До речі, що варто зазначити, жанр цього фільму – французький трилер. Він зірвав в Каннах на фестивалі аж 12 хвилині овації на прем'єрі після завершення конкурсних показів. І це був останній показ світової прем'єри в рамках конкурсної програми цього року, яка налічувала аж 22 фільми. Глядачі, до речі, двічі вибухали оплесками під час показу трилера режисера Ле Місіус. До речі, що варто сказати? Фільм знятий за бестселером Лорана Мовіньє і розповідає про Томаса і Нору і їхню доньку-підлітка, які живуть в віддаленому французькому районі, де соціальні контакти обмежені. А Моніка Белуччі там грає їхню єдину сусідку, італійську художницю Крістіну. Режисер і акторка Хавсія Герзі і актор Бастієн Буйон зіграли пару у фільмі. І також знімалися Бенуа Мажемель, Тауба Ель Гарчі та Поль Амі. Ну, актори взагалі досить такі, я вам скажу, талановиті, вже знані і впізнавані лиця. В прокат, до речі, у Франції цей фільм має вийти 16 вересня цього року, але станом на зараз точна дата саме української прем'єри не оголошена. Тому, щоб слідкувати за оновленнями релізів або перевірити розклад в найближчих кінотеатрах, треба моніторити соцмережі, друзі. Ну, в Франції відбудеться, як я ще раз кажу, прокат цього фільму саме 16 вересня. Ну, я думаю, і тоді можна буде подивитися сам фільм через певний період і в Україні також.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший поліс планети. Марина Крут та онука поясни. Мел Сміт та Фліт на попереду на вас чекають, тому вмикайте гучніше, слухайте і насолоджуйтесь.

0: Новини.
1: На годиннику 20-та година. З вами Анечка Хитрак. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! У Китаї стався вибух на шахті. В провінції Шанці на вугільній шахті Люшеню стався вибух газу, наслідок якого загинули щонайменше 90 людей, а ще понад 120 постраждали. Місцеве видання повідомляє, що під землею перебували на той час майже 250 шахтарів. Більшість вдалося евакуювати. Один із тих, хто вижив, розповів, що перед вибухом побачив густий дим і відчув сильний запах сірки. Натомість Сі Цзіньпін доручив провести повне розслідування причин трагедії. У Латвії вранці поліція отримала повідомлення про падіння в озеро Дрідзіс у Комбульській волості Краславського краю дрона, де він здетонував. По словам поліції, в результаті інциденту ніхто не постраждав, але поліцейські негайно виїхали на вказане місце та розпочали його огляд. На місці було знайдено уламки, які, ймовірно, належать безпілотному літальному апарату. Понад добу росіяни масово атакують нафтогазові об'єкти в Харківській та Полтавській областях. 23 травня про це повідомила служба прес-служба нафтогазу. Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів, зазначили в повідомленні. Але, цитую, є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі. Найважливіший персонал встигли евакуювати. На місцях наразі працюють усі відповідні служби. Володимир Зеленський написав листа до лідерів Євросоюзу, в якому назвав неприйнятною та несправедливою пропозицію про асоційоване членство України в ЄС. Це Суспільному підтвердили в Офісі Президента. Раніше таку пропозицію висловив канцлер Німеччини Мерц, однак, за словами президента України, Україна не має залишатися в Євросоюзі без голосу та закликав рухатись до повноцінного та змістовного членства. У Івано-Франківську водій без прав їздив п'яним в комендантську годину. В ніч на 22 травня на вулиці Тролейбус на Івано-Франківську поліцейські через порушення вимог комендантської години зупинили авто ДЕО. Спілкуючись з водієм, вони виявили в нього явні ознаки сп'яніння. Проте пройти освідування 22-річний чоловік відмовився. В ході розслідування патрульні встановили, що водій позбавлений права керування транспортним засобом. На стометрівці в Франківську сьогодні показують перформанс про українських воїнів Крізьвики. В суботу 23 травня на стометрівці Франківські міми підготували для мешканців та гостей міста перформанс Крізьвики. Цей патріотичний перформанс актори театру пантоміми та живої скульптури започаткували ще в 21-му році. Щороку його проводять в День героїв, а також на інші великі свята, аби нагадати про тих, хто тримав і тримає на своїх плечах Україну і вшанувати їх. Більш деталей про цю подію ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, наразі в Івано-Франківську калуші Рогатині температура повітря складає 21 градус тепла. В цілому сьогодні температура має опуститись до плюс 19, але це максимум. Весь час буде хмарно, весь час буде триматись ясна погода, безхмарна і без опадів. Завтра ж в неділю ясно буде вранці і ввечері, а ось в обідню пору будемо спостерігатись по хмуру погоду, хоча опадів синоптики не передбачають. Натомість температура становитиме вранці плюс 10, в обідню пору плюс 24, а у вечірню плюс 20. В Яблуницьку-Світа околицях там відповідно трошки прохолодніше, наразі плюс 11, показує стовпчик термометра. В цілому в цей вечір так і буде весь час, ясно, безхмарно і без опадів. В неділю ж 24 травня вранці спостерігатимемо показник в плюс 5, в обідню пору плюс 15, а ввечері плюс 12. Ранок і вечір будуть ясними, а в обідню пору зберігатиметься мінлива хмарність. В цілому це все. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: Ну що, друзі, 20.05 і на цій ноті Анечках трек з вами прощається. Бажаю гарного вечора, класної музики, тож вмикайте гучніше.

0: реклама. Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: ви слухаєте Західний
1: полюс. Я хочу так тебе пізнати. Ну,

0: Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, вітання усім у цей неймовірний день. Ед Ширан і Мартін Гаррікс починають найсвіжішу підбірку хітів із треком «Repeat It». Мене звати Сидір Юрський, і мій колега Діджей Лучі підготували для вас найкращі хіти цього тижня.

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, лайк.

На жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня – Дорофєєва «Японія». Я твоя.

до своєї умовної Фудзіями, тобто до вершини радіочарту топ-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японськи перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня «Питань нема». Трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

0: Ігор Потьомка лишати. І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21 сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте
2: найтепліший полюс планети.
1: Західний полюс.
2: Західний полюс. Радіочарт ТОП-40.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40, і далі у нас Макс Барських, який вже 17 тижнів поспіль звучить у нашому ефірі зі своєю іронічною композицією «Не складається».

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли. А далі ще один дебют травня. І багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

ти поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щабель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I, Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу театру тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні від

Dancing Shadows від Snапса продовжують поступово підкорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь. Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Хельмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіни Кароль та Жадана і Собак. Головними героями стали військовослужбовці Харкії Катерина та Євген, подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Харків Максим Делієрієв. Пісня присвячена харків'янам, харкійцям, харкійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч», Кіна Кароль та Жадан і Собаки.

8 тижнів поспіль у радіочарті 9 сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику у вигляді найвищих сходинок не тільки літературного Олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. 8 місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену Мамаріку із 7-ю сходинкою цього тижня.

«Мама Ріка полюбила». 4 тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий 7-й номер вже 2-й тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що мама Ріці по силам увірватися і на подіум. 6-й щабель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – «Злато Огневич, королева драми».

«Королева драми» з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огневич. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, Ентерапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шуме, і там, де немає людей. Лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена була поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.

Альона Маргалєва «Не п'яна закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка Макс Барських «Закоханий». І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся в когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті топ-40. Може, для когось цей сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від «Антитіл», багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів. Зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

антитіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської

Харківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.